Fulltorgan skohin sinen Seamus Noonan as Medica agus kion hola sheik John Joe Gardner erdus agus in sin Ladoburn gun flaxen bloom in the inch yishin kultur bra og. Dinna kohaloch a tours close nachtoon England Cuban in Alban agus a thread lishna ker na. Ni mae cyn ti cyta roedd yn siarad. Cam ac oedd roedd eist. Cywl gwns gymryd ysg no. Dam eisiau bant an tainiw as y glor yn sy'n dyna. Yta geistioch ni'n hol yn ala bynt yn ôl. Agus nad ysg sy'n yn eisiau chlysdol. Agus cywl gwns gymryd ydy'r an chlor yn sy'n. Mil y bwych ysli bar ffad ar nhw ta siol ysdach. Rwy'n tacht ar ychdi ein. Agus ysg chlysdol gwyl sy'n bydd bant sosa as y gwyl. Agus ysg na hwra yn trwnwna uniw. Agus mae di geisdach le rwy'n gan ciol yn eisiau casw ag sgol sorwyl i chlanti ffichu ffichu cwig. Carmel Gunning i hen y geisdach le'n trwnona agus y ciol bro creu le dyrsi agus beis i hen portach sgol sorwyl i chlanti dat yn siohogyn. Mae'r gwyl si ddyn yn gael y mwynt ar i agus beis i y casa yn si neu ciol chyr ym nefadog i ffichu y ffichu sia. Mwynt ar as ag ffichu ffichu cwig. Ach sôn gwmwynt ar as ag y ciol jyn eisiau mwynt ar cion ele gan y hwran ethas y malwch o'n Carnegie, agus si gyda mwyd gael chlwstol nir sianna, ailis ni hwlwan, agus casa si cosiawn na sied.

0: Thank you. Thanks very much.
1: Na John McAvoy, Holamidin Shin, Agus na Corn VP, The Flowers of Spring, The Wily Old Bachelor, Agus Balan's Fiddle, in Shinege, Erdera, Violet Organsko, and no Agus Commodorgansko, Freshin, John McAvoy. Well, fan mwysig yn ddech loed yn eich mwyr eisiau hau Cieran Killeen agos chas sia ffwn môl agos chwla sia yn ffwn môl sia ag Michael Falsey agos ni eisiau chas sia'n rhyl I Have No Money nhw'n nila narig y dam.

0: Rahabalabi. Vi drama do i gobi gobi na skema
1: Too much galar ol chiar ri shir khatan na kamni chenye to gut chen khet kar bi gut shen na gje ol kamni ge gen da i fuert wi na khana tu wi
0: Da kamni wa i gme i het khar vakhshal vi va vi enti ana ma herig joshi mektavat shilum ge shart na ot i hedi ge mari Ac mae'n gyrna Wallace Gary Pee yn yrwch eras na yn yrwch cain na ie ar i gys dag mae'n mynd i mwyt yn dan tai agos yn eich yn frelym a dyn i karate agos fi cranchon mwyrig ag clob o karate agos wyn ma'n hyd dwys mil o ponta agos ni rosa gwn gyd i dan eich Josie Kyle sy'n yrwch gyd i sy'n affari fi gan cyn eich karate yn tham Yn sy'n yr gyd i'n ta, ac yn sicr gaf yn y mil o ponta, ac yn sy'n y doi, yn y car gyd i'n ta o leisyn, ac yn y cyd gyd i'n ta o le cyrn, ac yn fi mewn da yr ars, ac yn cain o hyr y car, ac yn da ma ti'n mwyn lom o hyn.
1: Yr chaitw yr iaw, na'r ôl tu'r iaw?
0: Chai mae cynt yn nyrfi mewn ysgol, ac yn neud ar y cadw yn cael a hanom, Bwyas da ia a nama gai hyn tati yn gira yn chyn. Agus ti'n yma tarsad i fys a gerw. A rôl mae'r iaw. Dol agus niw'r stad mae gofol. Agus bwyas la codiw je, conia ma gol. A ni ôl am arys gynnyn yn siad ma'n dyffryd ag yna fi. Ysmael am, ni hyn tol an ysmael am a chrac, neu fi fynd ti mwy sy'n chael lan agus Na i'n tu cynna bar tash na sgwyl ti'r un i'n sfer agos ni hi gynir yn ysaf ala ac wyherod
1: Dy mae a hasyl a cwrli gos hwrman llisio ar a hangen ylw ffast Dy mae hasyl a cwrli o'r sien mwle gyn yr ish agos e lehen ta oge Dy mae hasyl a cwrli o'r lad oge gyn yr ish Dy jyr alas?
0: Sian cash wai Damien Ellis kom dit jaar na slash nie in reis. Van mooi te hebben, ja. Schoen het is, schoen het is te wat hier geleer. Ik is, dat mag een vak gewoon is. Wel, die heren noemen van mooi te hebben, ja, met hekla ta. Ik is, Na lysyn gwmwm wol, da cairdi gwyl oro gwmwm agos, a cyn ei dod cairdi. A gderyn le, sy'n o'n dwys tawart i, agos y tlentio fo gyd. Na lysyn gwmwm di helys.
1: Lwy tu dy tlentio sy'n drwy jac rart i slentio ri awo gyd y dy hil?
0: Hannig, mae'n enjoyed o'r sôn amdor i, mae gobi hi sy'n comiliw las gael. Fi'n ma tenir fe'i cwpl o siartyn a bwy as da ian i eisiau ni'r ymarn a ffrysmu drod i hals o was collarbone agos lew agos cos agos fyddi ma sian gymryd pel agos gymryd rugby a dim wyd na sian plent ag ymwai ag ymwai as da ia
1: Wel marn rydw i le ydy hil gynnyr ala ten boelwm rydyn ar dylu ienw na wel Sbrych yn yr BL yn na bydd yn rydy gyrwyr tyla ti'n smor y trwy yna jyrn mae sy'n na rydy mwy sy'n agos tu gar carach na ffiw gar cwm tasi.
0: Wel sy'n rydy boelwm y gyrwyr, boelwm dramas gryw agos hasio mae ced mil o wei y gyrwyr dramas gryw agos niel sy'n mae hyn neu yna agos ffwec mae gan astra ar ta dim ogl yna jarom yn dan sgryw agos mae ta dyna bu gyrwyr astra codiam alas na mae ta gyrwyr cwlio Fodd y dagrami na ie, beth yw'n mynd ewl dy sy'n ien yw a niel mae ewl dy drama sgriw, niel y tiw sy'n dan ni hi'n ei gobi mae'r sgart.
1: Ac bwysa Jacker sy'n, mae'r dyrtu mae'r tyrrydi yn dyn chi'n a eich o'r ffepar ag ysgiel ar y chwyl, caes ac bwysa dalu sy'n ien yw?
0: Sylm sy'n gysyn o'r dys Jacker le gilir, mae'n mys mi tu'n niel mae'r cawr chi ag ys, mae ta'n rod sgriw hw, ien i dyna bu, ien i dyna bu'n astrart, a eich sgriw, Eos, fi mae geis ala pan yr rwedi yw'n siandodoni scrivener even she did she kai to see she's I guess kept couple of fakal or fepar rin mishe shanigus ni rubber she what are scriven tresli am lot
1: de mahala ye oran faku kin the horan gele ge faka I guess gati
0: Well, I can't find a fucking because Galrashkiti may not be running there. I guess Magarni and Hen Bellinshire if you know a Conla Glass and Ovi, she not can as far them. Skill great, and I get him going with the league with big bugs and a good toy in the hen. I've been my special to Colson. What am I going to fuck over Well, fucking were on a be like Huey Bugged a Vanina la Connie Vidi Vicky.
1: Murder to hint at the breast line, sure, a gusatly go fall, because the Sulgame, Nyart, Plenty Father, a Ma Road. Won't you salt?
0: Madana Mawahi, or Hugh Mawahi, though, Majashi Hen Yelman, a heart, go fall. I guess Tashi Mawahi slanty, because Tashi Danga, we should call her like Check Mosha when a couple of meal upon to one worth ran. I guess pay party more on the nation.
1: When to salt as a teal, Shen, that I like your ring to read the heel, we seal Griha got an arc of the rash and the Naradi deferral of Rutusha.
0: Ah, we seal the Doyagan, listen, you're in the red. Been to Oyagan, then what you're organish. Well, Tish Dwadney's Christian, because I know Dylan, I've been Virginia. Tabru are who, I guess, Tish Setis, the Guhan Falk, who's no laptops, because I had Rod the Little Gall. I guess Kegel early in Michigan's machine for 100 years. Yet Amaku, the creative Tashad Tan Bruce Naruagoni, his shillings of the guys at Vagener at Nartigas, Tan Facebook Shogas, Amane, Anamanaka to it, Amane, Amaltenaku, I guess Shilling Hamanish and Gohort and Tom Mike Kiranavaku Hen, and Yakin to Gabir Facebook for the Roddy Brona and Roddy Alkana. Roddy Mission. I guess, Tamish Brass asked because I'm in a January issue in Rod Kierna.
1: Shen, Tamanta Bweded, she sucked me like in just a hand to you, good than you. I guess Kevney King, the heel, a wrenchling, and Shaw RT Radio and the Gelthart, I guess murder to him, went to salt as a teal, I guess Kevney Mahigot.
0: But yes, he had a Kevney Mahig, because when my salt as a teal, I guess. Tá sursa gol couple bhí an yellow fach go fáil le salt one just agus na gar fáist i chart agus coinéisí sin na gal mhaid.
1: Gur maigad í hén?
0: Gur mhíl maigad hén.

0: agus in nyeri shot mae ffonio eisiau la far as y twysgwrt y spal ffarsio Niall Teig gwyl coni la brianta yn ys ngalyf agus yn ychodiag da Pedrick Sioge agus weithio mae sy'n fartio ag yn eile pan chelcha mae cyn siwr holo tu omr yn eile pan chelcha
1: Cami eri fi iawn emig wyr har na blianich yn
0: Coltari agus dawsari as na chyr y celcha agus yra hegsid la chyle agus bin cynnal bin comortus col yn sy'n ond sy'n hyd yw'r y wacom ysio sio mas bwyr mae chyfnio sy'n gyrwm a gobl mor ar y tŷ ag yn ocaj fi sy'n elitur canon o ie anial ysgwm cyn fi lian a fi sy'n elitur canon agus hannig mae Pedrick agus Nael chwysyd hwnna stetio agus chiol sy'n sio dwyn fi yn lyjig ta sy'n ei haglwm fi fi ochtig sy'n elitur canon fi ochtig mwy lysgal sgerbi Chwysyd hwn y stetio, agos hiolsyd yn chynsio. Cynda'r chygl yr sire, agos ta chygl un ta ironia ffon chynsio, na cegr yr sire, na holidays chygl yn ffise, cyn e yta cwrsys yr na cheffi, yr fegin difa, an teria a egal fi cogw o'r siŵl yn sian agos da'r noi fi na dyni sian gymacht as an teria Heartfried yn Europe y legilier agos mwrdwyd mae chygl ironiach ach o'r an dôn agos chytr dwi gwyl feib gydira galanta lysyn chynsio sio ar sire

0: dulwórgum in sin chinsin Pádraig Seoige agus Niall Teig ar Sire agus bhí siad a phléisiúrgum bheith cantla Pádraig in sin níos an náin sin a hain agus siad a gobúr lá siad a comú lá agus tá ma a súla ceol úr a chlán sin uafa rivawad a mar a dúirt ma ar Sire ná on holidays mar a dúirt siad in sa bhar le chidil an físa acha chidil ínta íroña na níos a chur síos ar an torras truacanta an torras Tromsen via Yenu ig in the Chiffy as in Teria Frige, Frige in Europe, Illegalier, Agus, Mass Morgum, Erin Hinchin, Agus, Mass Morgum, or Hod Coil, Frederick, Agus Nile.
1: Horsetrum Gabor, I guess, Vaganikitus, a spot grot a tarin, a culter in Ila, I guess, a Kushin, Lish, Lishe, Hingahin, it's good preachin. Uofasach sa'r efo'ch alwneud mewn sy.
0: Yn dweud. Agos fai bynta Americana a ffosta lysyn ffisa erig cael sy'n ffosta?
1: Wel, se fai bgyma eto iolwg sy'n fysac un yn eisiau maha a chy ddiais co-oprach gyfys tarin a cwltyrn eto iolwg sy. Sio prosiect a chai yn yfle Catriana Price, Fieler a Archiv agos bu tor yn sio iolwg i'r Catriana hai na baldion o'ch ôl yn ffara hai cydioch y clicol i 12D agos ysa bu gys yn sy'n i hyn agos yn clor sy'n Easter Swift a cruach o ciol a hag gyma ŵr nosoch agos rhaid ni tren yn clasicach Catriana gyda hwcag i an an archif agos ham eisiau dwi'n yn aferach yn gyfeilw mochel yr ysyn diolch o hwf mae'n efo si clwych a stael a gyma lacher agos gyma siwloch cwdioch eiche achos y ffrosig tio hai fiach yn i'r rydygyn gytwrwyr tri gyma yrstach an yn Catriana chwri prosiect ar ddoi i'r fel roots to roots agos fai brin eidd yn y ffriafen ac at hyn agos yn y ffriafen a ha eich cwltyrn ond yn dwych yn y nid o iawlwch chi agos y ffiach ni sy'n haring i chile co-wprych eich eithr na sy'n ta heri fi eichge agos mae'r ffars yn y ffros eich sy'n hachar i ri gys i'r fel El Guapo a Argentina agos hat y clwychau ciol na dwych ach gyhyn agos iachat ddi doi alorach gys ciol na halopa agos ciol Argentina hors dri chile hat y sy'n yn y Spanish agos y ffiach yn ddi ri sy'n da chwltyr sy'n y misg eich grichelia a mysio ysmwn i'ch gyfle gwper gysyrfa chael ysmwn sy'n sio ffert yn y pys yn cw ach gyhi

0: ar an tseanos da bhuirsin.
1: Mis mhúnig a gbhil an nún rúd fiat an seo cúdeach le tseanos na gánlach agus leis gríat na fachlan is cidr míche is haug fiach an mí scíal a lífrigig mér a teicu na fachlan uad an stóch gbhil a bignas dóra gremach a gora ach hát a fás fata na sasanta sa láhán agus na má sin. Agus a brian éad fiúin a chúr ceol trisinta fachúar slúag na smó. Has sin gyma ffricrach o gôn o'r lysgwyr sy'n dod o'r rŵrach ag as yn tasglan.
0: Ie, tasglan, cartlan, cartlan, cartlan.
1: As y cartlan, yw, as yn tasglan.
0: Ie, ta siarad.
1: Ag as yn teach yn sy, ham ei ffyddoch as y sgidda ac ymhyn. So na bala bic i'r fel choniol o ham eisiau yn unig eil, ag as y na fala a ac un se tŵi yn wlch y hyd, ag as chan ein gyrawn fo tŵi yn wlch a ha yn siniad ar gael as animala a ha ac un anon olypa Karen nich gwahain. Agus cha eisiau gan ysgol, gan ard ysgol, ys yn open, agus hach rydw i dol seach a teulwyd cwdioch yn sin, agus chrwyn i'ch gael cwdioch yn y car sin ach ge, gus cof yn cwl o chyrwyr ddoi, agus y ddeis fath y dol, chymachol talwychyn yn balchyn yw'nadol, chyrwyd Capr Cili o'r hyn, se Ian alwbynach a hawn yn Capr Cili, ys chlech gyd sin mae'r fiach smwain y fi gma ers yn cof yn cili. A chab Bat agus de sgwlet agus farsin agus leicín stiach at clwg ei pein mae'r har chol yn cwl galeg agus hat yn eisiau ar clwchio ar ffiwg na crwnia fo fo'n chylio ysgau ar yn Brazil gw garst yn yn Babylon hat ar clwchio as a chwla hatia a cha mis mwyniach gynd yn nochgat cwdiach as y ffilm Rob Roy agus mae cyn siach gyrru sy'n stoch a rwyth ysmo a fe gyd adagwnia gw erachgyl Karen chlwyn sy'n ysa yn ylwm sy'n ach na mae farl sy agus ddoch yn y barl gylio'r eile biet yn clar delirium o chyrra dymach is stiechiad agus yr ein clwgau pyn be label môr yn y biorl y hwg sy'n agus hos gyda fi sy'n ysa biorl y cwdiach a chyrra drymichen agus percussion rwy'n si chiolach gyda rwyth yr rhain jeff yn môr ach ffeim yn mira gyda yn tor yn y fachgas yn agus yn tŵn dy gyfachgas yn jyn o'r yn cosi yr ŵn y glach maddysa mae'r heniad yr og y ddeis o'r yn lwy o'r sialn o'r yn lwy ach noch sy'n an yn clar freityn y hiad o'r yn galeg a noch is y ffriaf daichet agus ym mis mwyn i'ch gyda sy'n yn rwyth y bafos mae'r sy'n ffeim i sy'n eist o gyda sy'n tas dy hun.
0: Inta.

0: fad.
1: Agus a chairstan, stálcha gannach sin é program fáin is na seachin in air, hóis a chóir.
0: Na hinnis bariacht, na hinnis bariacht, dífa joy, caí siad haacht a rást, seachtan in é seachtan. Cúmant jú galanis, ag fanacht an alaban?
1: Háisint a lagúrach an alaba le cóldan Idavil White, agus há díis Idavil anún enyam sa cóldan seo, Alistair White, no Alistair Machgillivan a Ilan Vula, agus cúdioch Ross White, agus anna operein a Ross. Agus ha ndi sio ar fi crwach y cwll ŵr electronicach yn yng Ngalic bi Alistair Machlifan bi esyn y crwach agus y gianaf orain yng Ngalic i hyn agus orain erachgal fe mi mira agus Ros se hyn y fys y crwach y chiwl agus ha misys mwyn ychydig fel yn cwll a hathyr gianaf erachgal ha ŵr nosach a hathyr eisyn ty swach idd cwll yng Ngalic efa ac un fo hws ach cydioch thors lein rwyth gyna ha gythwyr ŵr nach diach ychol ein jyn rhyf agus ha tri clarin ydy fi achga ffaddych, terym agus mwym agus ha'n dod yn sy'n am gyr ychlycha al y tîn fy nier mire gachga sy'n sy'n mwym ach fo mi cwrcaisio'r alwyster com y un ha'n thoren agus sy'n hen yr einio agus ys yn oren sy'n oren byd gwyl y hawn agus bu e ychlycha le ffachgyl os natyra as an orin seo, mar gyfele y grari cwtsigyn gyfele i'r ychwyr ffoiesyf.
0: Golanta.

0: yeah, new wella to man the rubber bandits. Ain't am I blind by and shin agus Mr. Chrome Lee. Bwylam brin le da eher. Bwylam trinch le da eher.
1: Yeah, bwylam sabich le da eher. Fa mis ys mwyn hwgrif bwylam brin, I guess.
0: Mort. Gwyl
1: corig a lafer da eher. Na chanawn ach arsyn. Bwylam sabich le da eher.
0: Yeah, good gira. Agus cyn un ta caru agus mila sru... Gwyl mwyn eich gael mila million sru hw jenta ar yn rhiansion ar YouTube. Agus ar eisht, fi'n Comu a Merle vi sha de smó a vi sha tewacht a difa vi deva kula sha gaelic agus vi sha tewacht a difa rian a chur ma in gaelic agus ar eisht rin sha rodi cool da galor dini agus is kinche gro chynchar nach big acu sin ar kneecap a gaherig
1: Gus orach sé. Ach gymí orsan ach a chair sin, y ddiaid, hasin ar tyrdd ag a phrogram ar fyg sin gynnys dy gain, agus hasin yn dolchus gynnta chór sy'r eif sy, agus gyn chíl sy'n a na hiachgin ar sy'n tyliag cwl a alopa, agus eiddi, nach y gonol. Dje hachgin ar sy'n criach ag yr acusion yn diw.
0: Cyn byg jas la criach ag yr sy'n chlair yn diw, byn wedi gymynig i crin yw la bangers yn sio ar yn chlair ffon y loch deistach de. A ti'n mwyn ffonio sliw nhw yma gyd jas re yn yw ar yn chlair. Ti'n mwyn gwneud eisiau da cyn byg jas y chom cilion o dwch yna. Agus ta cynnal cwl rybrona lys yn ffys y sio coel. Dyn ni'n mwyn sy'n ni a lys ffynbar grogan. Ni roi sy'n tri siach ni da eis nyr y caliw a. Agus, wel fi cilion fi sy'n gyrru pys y coel y chomw y nomas agus y gyfnid o. Agus yr hoi ni a lyn ffys y coel sio. Ni a sy'n ta cwyl ta roedd byg dohus masam yn sy'n ffys y coel ffasta. Bernomad, mae te sy'n sy'n tor ar ioi sy'n fe fwy Bernomad. Mae'r dwi'n mae cilion o dwch yna. Cangol y gat na sy'n gwrw byg coel moxi ffasta y chom. As pys y elin coel e dar chigil. Tune for Finbar. Slán liv, lochtaíste.
1: Ja, nach liv.

0: Pidjo heis agus Francie Dan in a gwyfn sy'n se. Fi an a rŵlig mwyrys yn os rhaid eilig yn gael agus ymwyd yn a halabyn. Agus ni ffad fi'n ffeiliawn ni gyda sneud ar y techt yn yngasrif yn y dwyg. Sef rei rhaid eilis y siacht fi Maggie Stewart yn y dewnta, ni'r fe'n chi a tros na'n tros dernach y ceilio. Agus sy'n chwyf yn eisiau ond fi'n cyn agus yn tafrans yn grygl cryd a chanacau. Mariat Stewart.
1: Na fi.

0: a merle sa chlársha. O ghini nachro gaelic ar daliacu.
1: Chitú nis a French is tam agus díl ar Camden Town. Na chas móvul éirani. Sin polon sin in is a hálchig sgaf tíirnach. A siat sin in is a tahal chís in sin agus a chonio chal fuin talo agus a da maharad í bhaal.
2: So talon fuin tráid a tal.
1: Fuin tráid ar fad. So
2: Agus... Cwyd wordi fwy sy'n y London yn eisiau yn oed?
1: O, ta. Erid srangan agos, erid pipi agos, na cebl sio, gwaith fwy agos, gwaith ydych gwaith fwy'n talo, na ni wed di fwy, ys cyn y talo.
2: Agos, erini, mae'n jethw,
1: erini, erini, agos, tes acw, gwaith yn doel ei enw, ligil eir. Chitwn bala sio, gwaith sŵas yn sio, nes. Dar eisiau sŵas gy cyntys dawn nhw, sŵas adlis e, na'r chwe. Agus an bala sio ali gyma ta maach gwael tras na gyji Hollow Road. Ama na bala sio ali ar chwl na dia sio. Dar eisiau ma sys o gyji Fight Hall agus eisiau gyji na eich smogol na bodi war agus na hwys lyg.
2: Agus ins na haite sio lig, well nin meir ag wil mora nachu o White Hall ac ins na haite hele yoha gulord in a hair in an sin
1: Oh yoha, yoha. Anya tu ni smon sio yed, stein sio. Na eitir bi, arno ita shan reich in sio. Am la wain vi kenal da kiul ag na gail. Hyde Park Corner is siag gaji Trafalgar agus. Shanabur chi vi yaku a skarchi. Sian Arji Gain. Tari gi dwi'n yna si chwnda egos fyrra mwy dyn ni Camden Town.
2: Nil si co hai fel o'ch sian ar ffadr o gwr leis na gweil Camden Town. Agos diad fi gol nis ffwydio leis na sgil agos a wiw gwr le mwynti na gweil tuchta cwyd warda. Ta gwyd papur, mas papur verle hynid, le canach go hisga an. Ta an gweilig le clinchton ar lahrain ubre, dihe tafernia agos a globana. Scenario Center, clinic to Sky na Shanor on Gaeltachta, come aye agus clinic to aid, aye to be an airin. The Dean show on Gaeltachta, Hockley Shees to London, via good cushion of Fianaco, Lishinianu. A tagan sort patruin as an omnon. Quid the Nakalini Koramagas, Hanik Shed, Legoligober, Mer Wanaltre. Is Mershin a vieg Bernie Banvic Cra, o Wallernair Terry, agus Kentish Town.
3: Fisherbly and Ohin. An a gadondin chan trenaal mbantra.
4: Agus cain sort sail a vi in eirin san amsyn sa gaeltacht hir?
3: Well, vi se bocht. Ir a moran erigid aon. Agus scham a really dol gadondin nu dol gamerica in marachtan di anab.
4: Agus hokri sa tu hain ar hap gadondin a ro ein dina an shohar o anyogad air na warri?
3: Near Evan Ocean.
4: Agus cain fáam ar sin ar hokri tú ar hap go London ar aita biela?
3: Well, ní lisagam. Agus am chiaun taak go London agus sin ea.
4: Na sulsi mór am ar a zeha, sa. Agus roche jacar postal an tam sin?
3: Near Evan Ocean roi jacar. Chahamid ap ar an a chruig. Sneer am mora an erigit. Ach, near Evan Ocean roi jacar. Fy mor an Caelini o Erdyn, Lomsa.
2: Ta'n tŵr mariad ni galachor in a colta d'ord realta ar a doctor, the Helpers of the Holy Souls, y Holyrood House, Camden Town. Or the hugan cawr agus solas the gwynar bi atad chyn, no ar a ganchyd ar gwy ar bi. Is a war a lushge yng ngwy dori, agus dalt a lan elo an tîf sy'n tîrus yn amata hart, hwy si a gobar yn alabon, yng Glasgow a dosach, a naet ro dyn a mwyntra eki, Agus yn sy'n hwy si yn snymra o reolta?
5: Fi ma'n glasgw i efli yn dig gylaeth. Agus yn sy'n fi obr nis môr la dianw fa mahonio, fanar fa mahonio, yn St. Anne's on Sea, edrych Preston agus Blackpool.

0: sin. Agus an sin bhí opa dhéanamh fanáitlam an London. Agus an opa bhí fanáitlam an London, mar agus iste a gang a líní ní spórta na mó tíon.
1: Agus sin an opa is mó tá siú agat lán tá nuán?
0: Tá a nuán. Hei ma agus te na hospitals a gang a ríní na bhil nanya le nang na ní na dunya bhí le hát agus visit a dhéanam dífa.
1: Agus bhuail an daoine is te an seo rithin lé?
0: Tá na daoine bhórta teach go dtín daras chuig na séh le an dé go an le agus bhí an mhuid sandwiches dífa agus éda agus bróg. Tá daoine cosa le conam an seo inta maidún agus chuidan siad le na daoine bhórta
1: ar Conal Dóna?
0: Conal Dóna sa na feiste.
1: Ach, is dó igur éirní a lándana daoine seo?
0: Ní an éirní ligiad. Tá daoine Africa, Indians, agus daoine eile mar sin.
1: Ach, bíon go leor acu as éirin?
0: Bíon go dhaidh as éirin. Bad ní mar ré, tá níos lúnis na mar tá na éirní teart na bhí fadahain.
2: Tá lándaíno Connemara agus ó na hoileáin hir i London. Is oinis ní Pádraig Ó Gúram, agus tá sé póstair chailín ucham dé an cháhain. Gáblíon Diego hén a dag sé súil súimneach ré chúiseach an oiláin na ní.
3: Bhol bhí neart a bhar an sin bhí muide gear a fhéamann agus bhí mú bhíoch muide gíosco achos chula hót mar sin. Bhí neart airig i dáan. Ach bearlam an nuair bhí mé ó píscon síol a cheala dígan dús hannach mé nóna sé. Stá mé
4: Wel, fi dyn y mwynt yr elat yn siol ar ôl.
3: A fi, fi ddau hwyr agos siwr, tri hwyl am yn siol.
4: Agos, gyda yn cyn y lybrau ffwyr tu yn nŵr a hannig tu yn siol?
3: Chwm ei gobar edna bildyn nŵr a hannig mewn siol dywys. Chwm ei gobar ar y bo hen.
4: A mi'n ma yn chang wael agos le dyn ela as aeth bi ela sy'n gael tawt?
3: A, cas yn gwylio o'r as letr molan agos cair hwyr o agos enwyr agos Chwn e oes ys eir i ddig yn ffwl. Chas i'n dyn i arom.
4: Gas da mar an as dyn yng Ngal o'rt nhw as
3: Ciri? O, ta gwyl o'r dyn i as dyn yng Ngal yn se. Ta si dy gobrs na chalans gwyl o'r achub.
2: Fair a wain as dyn yng Ngal y dybri ar ahan siwrt rod bygnach, ta mas o canin o gart a harke. Ta si post yn eisiau ar chali nas tori, agos ta chaf bra soku o lacu ar Harberton Road Highgate. A rís ní roan sailor o waif wyl aich an eile, nŵr a dimi sé a drahan a blian a daihet sa siat. Hwy sé ga halaban mar a rinna aher rive, agus chai sé och blian a dieg a gobar an sin.
5: Tam sin ar gobar a togal da hea da uur agus baldi mor uur.
4: Sin ar kina rod is mo a vi o a siuleg na herani a yin tam sin is doi?
5: Sin ar rod ar na herani rige liansin, mar nian o huwa sa da jasar da skalarat, nierin agus Cwydydd bwag o bygyn ti fwy tu hyta dan wata la cynt.
4: Ie. Ach, cyn ffa da anig tu go London yn sinno, go jemar harl ysio sin?
5: Ani, ma nôs yn sinno gysas yn gyta dar eir gyta agos ffwr ma gwbwyr ar weldar. Mas fi gwym ma ffacl sinno rai yng Nghylich.
4: Wel, ys comol.
5: Agos, dybyn ma ma falag o ma maha o hwaid an tŵl, India agus Pakistan agus na heta asana, dybyr maen sy'n traifel.
4: O hannig tŵ, cwyd wod an tŵl ma sy'n?
5: Ei, mae gyda dan tŵl agus fi sio rhaid yn sy'n hwnnw traifel ponti hwnnw agus fi nŵbwr crwys, fi jasl agus hai mi bach ar eisoes am a gwbwr asasyn ni a hwn. Mi bach yn yn y Baltimore agos machinery agos a gorborlar a sio agos a gweldal agos anadl ysio rwydala.
4: Wel, gert ar mwyr a bydd na heren i nach mae o gwylord yn y bohr y môr yn y motorways agos na rwyddi sio han chorabi na gwylord yn togael tihe na rwyddi sio na leg nach mae eisiau dan mwyr a bydd na heren i.
5: Cydig mwyt a cart ys yna mw a fwy hart. Bwt i niw, da chod wwrd yn ei heren i ffagael na Baltimore agos na tihe. Ta na Pakistanis agos na hindi yn sy'n lacyn siad laadir ar hw. Gwyd wrdd yn y heren ni, ta sy'n dogol a rysg a heren, na ti

0: Hallis a gol fara tígur a skonda gunna gale. Fara da bish da shan mo kiskar er.
1: Asa gaelt ok
0: da. Nir va, nir es proklas. Nir ok nir ok nir.
1: Well, vish a kogra gulior da gaelt.
0: Vish a kogra gulior da gaelt. A vish an ar tígwai. Agus vi fun mor daus er agoni. Ach, chumid yn corai la gael o gwaentacht. Agus sôr o nid yw hart. Ni hew wanga, dial misio trein daus. A vi ma Mwald yn ychwanwyr.
1: Wel, sy'n rhoi dan, anna dar i'r i London, ffordd o'r watch yn y gweltach, ni wachan sy'n le conor yn y gweilich i'r chorwyr bi?
0: Wel, ta'n gwybod siot, wygnes i fi arms, arms nis môn o'r ydar bi. Fi wygnes arom. Os fynnu gyd o'r mwchwrs yn siol am ta'n gwybod conol, na rag mis eir yn i'r iaf, wygwyd ta'n ffyr. Ni rag mis eir yn i'r iaf.
1: Ag ysgil am gwybod sy'n ffyr, fwy chwyd wôr dyn y her yn i'n siol, ni o wain mwynt yn y gweltach, da chwyd wôr a ffad ac o
0: Vesid dir hen lo and shock London. Verent, verent the dir hen lo, Kaimara, Kaimara Shora, Rodroch were to Kadaku, the more war and drama he gets a well tacked. Verent the Gaelic law. Ach, Muyantusi Yara, Kora Yana law, Gaelic. Fish the Gog had a golden ya, a Rogus school and Gestapo, not drama nothing, Sinegeshat, a Rogu, when you didn't have your kind Gaelic kid. Agus ni'n bregar bishan, ta mae gynsyn dda, ta'n ddechrau gwylo'r loch na gaelig e, chwer o'r chan gaelig e. Mae chwer yn dweud sbrach o'r hyn gaelig, chwer hi'n hwyd y smog o berist ffrawer o'r dymer o'r.
1: Wel, cien ffon sy'n yn eich?
0: Ni'n rhaid o'n ni higlw ma higfel.
1: Wel, cien o'r inferiority complex
0: e? Wel, dwi'n meddwl, mynd i'n dwi'n meddwl sy'n inferiority complex e. Ach, ta'n i'n smog na sy'n ffordd o'r ffordd o'r Os mynd i chwrn dyn i'n ffaig, chwrn i'n byw mewn o'r dyr i log, mynd i'n ddech chi'n ddim, wel, dwi'n mwy ar ddim o'r ddew, na'r wain ac at o'r lleid sôl stesyn ni ffiw o'r hagelig. Ac ta'n sy'n stein, ta'n sy'n stein o'n nint yn y goni. Na'r wwsad a bil o'r gelig ti'n bod mwyd a erin.
2: Mae'n ddew i'r ddew i'r ddew i'r sy'n, ys roed anna'n weig bwna'n o'r gael tog London, na naet o'r biela, cangol Agus is banon gaeltocht aanen in jachten on spidiel, a vi in a rooney ar conor na gaelic London ar fai a wad.
3: Tá rang na gaelic ar bun fós agus ihi cadru agus bin fish London agus arachtas ringin na Breton gharachtal egin gunra. Is ihi tachan simitai ringa gaelcha, mar bin a meal te pashti ag nil deisha agus ihi dir fad gleis da gaholin na muncha riga ma agus na maher agus na hercha. Agus chael ei hort. Ach, is mwyn trwy nach feidr cwyd gynnu dyn i ogwys a dde hort agus simwch ar acw i geili a chomach leis yn rhywng a einar ar yn sart yn ddigon.
1: Ta ta rei yn cheili hart o wyl?
3: O, ni mae'r cynti gwyl se hart ach ta se hart mar a fyrch se, peisgi a fe.
1: Wel ta cor agos yn sin agus ta cael ar sin le blient yn achwyl.
3: O ta, chwysi di gwydi'n erach da sgwyl y flin, agos ys mynd i gyffwysi dda'n chyd oed y gyrach da sy'n mlaen cli. Agos chwysi gwydi oed ychwyr y ffres, nes hwg si dda cwyrm chwy ciol ar ffwrdd na bratana, agos fyw o'n chwysi dda gylwfein sy'n mynd i blin o'n, agos gwy corki gwydi...
1: Coreel o corki?
3: Coreel o corki, Nore, ni rhaid o ein dwysio wain ti'n machin sy'n. Ta sŵr y cwdor gyda un arach tas egon y mor amlina. Ach, ni'n mae cynti ffos ffwy sy'n.
1: Ach, na dyn y fel sy'n chor sy'n yn ys, ni fel mor yn gwelig i fyw wain yn cwydiach o...
3: O, cwydiach o fyw wain i hir ni, ta dyn i o'n edol, agos ffyr hasni. Agos dyn i er ni rygw is hasna.
1: Ach, ta'n cwyd
3: wa'r hyn o'n ffresin, dyn ni gwyl gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael

0: Christine, Kuvne, not remember. No, Shin Christine. Yes. Kuvne.
1: No.
0: August, need go ni small guest na. Kincha tani small guest, I Kuvne na Smoine.
2: Ach, is don't go munin che le remember right. Queen, agus queen ginish halin kadot let. Well, remember what I said to you.
0: Shach.
1: Brahan chenista
0: ni mor ni mor ni mor on this few on berla in shachar become the other go hicks and the dar good chain.
1: And what the hat to yana na no revo que le hola ese sin chen bayo but.
0: Shach.
1: Kevin ni ortena pues.
0: Shach.
1: Kevin ni shin.
0: Ach, Cuivne, Gudeig, and Teanwak, Mwyrere Gran. Ta nis mw, Mardira, I geist
1: na. Ta sy'n nis lenna.
0: Ta sy'n nis diendo wach na fyr, ta I geist yn sy'n nach e. Ta chiel alyn sy'n Cuivne me gudeog o teir. Na chair ta, dyrtar yn sy'n y bec. Gwas, fi tu Briste, gus ag dunne cínt erigad ar iasach dweud, nhw erigad ati gus a cymnau me gydio na nior cho. E? No e? I
2: can't remember hat o'n briste.
0: Sa?
1: Da ni ar dunne ni chymnau hain gydio oer. Pien hi alo tam.
0: Ni chymnau hain gydio oer e yna, ni ar eich sefyd yma e yna.
3: Ni
0: ar eich sefyd yma e yna. Ta, is cest e anwa hi sa, mar ta, ta, is brihar e wyn. Na ceth e minu, nhw gydio oer.
2: Agus stér fá ó hinnis derúd nír chuiní sérum hén.
1: Sérgidíðir.
0: Hjá sér við tókala rára það kynntin sin.
3: Fyrir mér gynir þið kvímrigi, kvímrigi að við þú sér reynin það með hér pluskætti.
0: Sá.
3: Nátt kvifni,
0: nátt
3: kvímrigi. Kvímrigi sáðin
0: það.
3: Fyrir mér gynir þið kvímrigi gama hér í
0: henni nýs.
3: Was like the mirage you remember I shin at Valachus
1: well
3: it's an ordeal no we are like a mama the creamy came out here in this
0: tiny small guest na on the chivne of a had
1: August
0: tiny small guest na smino
1: tan rema ta fo in on rema se ta ge hole hanchen na ge na hol na hol kiela bele
0: ta chivne rene gor loide ho August gor gor loide ilisto ta sheshine geshta sheshnan da rije na khol
3: ta
0: en vriele ta glor vriene ele le shvokl kibne
3: vi kibne na get ege
0: shashin ta tugu sa dine shnan ma kol
3: ka ta vriele ta wet
1: ka ta khol kompar smuine na smuine shashin shne ketun da fertatso
0: sha
1: smuine orten
3: Sean. Rwy'n mynd an smyni wer, ni rwy'n mynd an cyfni wer, wyl ddiffyr atro. Sean. Bwrs smyni'n dwi'n cyfni ta'i grafter, yna'r fi'n cwrs i credu cyfni gwreig. Cyfni gwreig.
0: Cyfni gwreig.
3: A be?
0: Cyfni.
3: Sean ysdw hi.
0: Sean. Wyl chyffad, mae ddim yn gwni chyffad yna, mae'n ôl os ach.
3: Ni smyni ta'i gyben, cyfni ta'i gyben, ni'n mynd an yr
0: oes. Dyr yn gyba, ta ta smyni nhw'n eisiau yr er hi'n talio ar y be.
3: Nw, rwyddi ma sy'n sian achos nes gehe beid yn nhw.
0: Ia, cyfni gyrraeg yn teimlo.
3: O, sian, na chwyl sy'n nôr o'n ffres yn ben yn yr rŵa.
0: Sian e, ie.
3: Sian e, ti'n
0: gwybod. O'n fan yn yr rŵa yn talio.
3: Sian, cyfni gyrraeg.
0: Sgybio pac i hilaeb, etc. Fcyfni.
2: Sir fan i'r chynis rhywyr. Un ysderwyd, roedd ni'r chynis
0: roedd
2: yn blom. Un
0: Pan sy'n ni, diatar aga byn i'n frifeg, ac wrth brin i'n nis daifn i'n sy'n
3: lo,
0: brin i'n nis daifn i'n. Gwra mae adyn i'n chyma ffordd chi hwyrysg, agos...
2: Mae chwyt i mi gen i.
0: Sgyl hwg yn cool source yn, liag yn chasarig ar y cool source yn. Lytir elyn sy'n ys o hwmas o gormaen, as blog lia cahar deg. Y chara, Ystolwm gwyl liag yn cainti le mola gymor, no gymor le mola, agos cwrri cestion na ieshyn. Nid ysna mor ffyn liag yn o'n ffyn abwrt o tan cwrri cestion. Ta abwrt o teg yn eich maire, maire hir chwnnw da ta'i gest, Seamus Ogriana, Macriana, Seamus Macriana na ha. Seamus Ogriana. Maire, nil ili hedi chi o'l o'n. En abwrt o teg yn eich maire,

0: da umparamach an vi abir a umparamach an hagus ni ga umparamach vi si fi find da noi da baluch an mora at sich aus vi chui gan verlochas sha ach sa dun gan tasi
1: ni hanan iad maidir haas is eistru chan iad cha go gailge an rudu ta gest etsin sa ta vim sa walu skati sa Sen cod waller tú
0: sé a bheith ógan hér dréir nó. Tá sé sin lóitin sé, agus tík mér eskundi sin, mar tá sé lóitin ag Tomásin sé agus spesiálta. Dám, ó bíli bheith gáum púr amach, agus kúpla láhúin idir sé, agus ó hír chuna lir íst mesim, chóla mér radión a gáltachta, fí etalán, a hitzga tala, tresk gur rú sé as brósla. Na gsiacht o mewn letir y dasach yn sy'n gomer eich gyda i'n chedrwyd. O'n ffyr gyr mô yn clyna y ta ei cynnwly abyr ti berla a eistw gyr gael gyr ffocl eir ychol ad gys gyr y byd mwynt i'r chyn ymara ys mw ta ta chi da aim y wain as ffocl berla gan eistw. Nawr, siad hynny sy'n, na ti ddeg ymhygwt sy'n hiosif i chwyg. Hir yn sy'n trich ydy, rhywfedar y cogodawn dy hwg Michal Diliwn, nach Mairen, o'n tywyd sio yn nirlis as Cynamara. Agos sio dyn tywyd, ta dyn yn sy'n volunteer sy'n ys agos chan nach waran ni tytiar ydy sy'n leff ar ti ffutbol. Nawr, sy'n ein canol labor TV, gysd et sy'n bygo ni'n y be.
1: Sy'n ein cod walor tu sio, leag oigus leab eilis na habor ti. Agos, dair mae canol ila han, Ben, drama vi gael gyrwyd ysdi chi siwp o'n gael. Agus am i cyfael, fe'n sian olwg o'n gwybod stwrt si si yn gael gyrwyd y tractor mwy tension. Mae'n dyr am. Agus, tisod, ach ta, ta nawr ti'n gael lôn gwyb bara, mae'n dyr siad, leis rwtio'n ys, mae'n dyr. Ni'l tedd hi'r ein o'r ir.
0: O'r ir.
1: Cez mwytsig yn y sian ni. Ach, ys dwfsio, gofod agos ecim si. Ach, ti'n rhaid i ni gael gwyl mewn ffôl, eich ni'n sgwyl mewn clwysio ar wrth i'n nad ychydig yn eich wylchiad chorebe. Ach, yn rwyd o dan ffeinti ti'n tas y litr sio sylw mewn gael gorm, eich tamas o gorm o'n. Y geis allan mwynt i'r hwnnw, ta gwn ffeinti ar y gwrth ffordd o'r sy'n gwmynig. Ce gwyl rwyd o ta enia gwb chymau cyn. Ach, gwmynig gwrth ffordd o'r hwb, eich ddwch o'n dîr chi yna. Er yn abort, gyda gos, ni rwy'n pwysio sŵas ag y glyffa.
0: Se.
1: Agos rwyd i'n torchin.
0: Se.
1: Mae'n dweud, ni rwy'n pyrall sy'n chod y bych, lle sy'n rhaid ni.
0: Se.
1: Gwrs oedd hi'n mes yn oesyn.
0: Fi se eich se yna, gwrs eich sacht yna.
1: Se. Ach, ni fach sydd ceac yw sôr nas mes y, agos cysh tan gol i achdi, gwrs dîl y sam.
0: Se.
1: Ach, chol glwysi ni nes chw gabarth gweilgi, yn iech eile, yng Nglan gweilgi, o fawr na gwrs na gwrs mynd i'ch ilhyn gwa siri dweud am ei hapa.
0: Se. Tadal ar oed hyn...
2: Oes o'n gwyl.
0: Oes o'n gwyl i ni mwrgo.
2: Stoi agos sy'n hwnnw gamed y fe sŵlis na'r hei gwa hange sort bwylt i'r chyle agos gwyl cynnach o lag gabr y mis no na chwyl sy'n sitrish agos yn cynnal y lodger gymyn dyn ni dyn nhw gach sort masgwn agos gach sort astrofon ta cestiwn ciach o sfarn o sfet
0: Wyl gael yn y môl nis glynu na'n da gael yn yle na'n da chanwm tylle Eileen
3: Wel, stoch o gydol am sy'n gwyl.
1: Cos o gwyl?
3: Ha, si gwaen, a hod yn y tiad o gwyd na'r hwyd hen, agos da si ta si a sŵst o'n rwylt os yn eisiau, agos rydw i'n marsyn. Ach, chyn si fe gwyn, gwaen na'r hyn si fe caint yr sy'n leid na'r pwyn berle gydyn y sefeltacht, agos a gael eis berle lart le dochtwyd eis le dyn y marsyn. Ach, a fi yn fers o bryd, agos chwy gyfer na stach di'n nochtwyd. Agus ég hefði doktor, de hvað við, hvað þrámut þeim, þegar þú að spila. Og þú sé leys, he can't see lína að sjæsaf, but on his korjub stík sér lefík. What he put in, he put out, and he put out the pragut too.
0: Hvað þeim pragut?
3: Pragut.
0: Oh, bæðið.
3: So, sy'n ei mae'r hwg si e.
0: Wel, ysdai cydwch eisiau gyfnwch yn mynd ffaith am ydyn, ta ffocl y narin, Prag, na nolwg. Prag, na nolwg. Rwyd eich anna, os na siwp ila hyn, na nolwg.
1: Yr eich ter hesio digyn tu, yn rwyd o ta roi, aili yn ysyn nes, harlus eisiau'n gwar nach ro berla, eg ydyn ysyn. Se, wahan ydy ta talw nes, is gwar gwyl berla, agos berla, yn sydd y togel ferlo yn telefysi, agos gwyl na liag yn ychwy, na clisio eisiau, Yn lwgwyd ti'n ddysdiach as Home and Away
3: agos as
1: Dallas agos
3: Cymru. Byn
1: rôl o caso. Sian ffawl ti'n talwn eich mae elgo wyl berla ma agos gweilgi ag dyni agos mae'r dyr ha togin ti'n dan cwsam yn seis.

Sina conolog rada chwilio mwy dyn sin agos yna hantafi cwyfyn o ffari agos colom o morchw agos Benny's gone to Vegas agos whip out the bugle yn sin o'n dlwys ga anu y bw talafolagi er lipid reilach records. Well, bwynt i bylwg her hwyd Oliver Devaney yn sio i hiwgos lo gydifyn bych gasach mwydio hws y leia gydir y trnona ni bych sio bros osta ach sio cha Oliver er maedyn yn ywchi bygys Brian McGrath yn y hant agos gas y sia cwpwr wyl yn sio cion y Finn Bird Wire Lucy Campbell agos cion y chwm sia hein er dyrach.

Peggy, good is the New South Wales. Ond teddach na has y fawn, so i anwch mach yn awf, yr argwys y da fleb. Mae'r da has y fsi, o'n y siacht yr mae dyn, gyd i mewn yn leb. Slyli hi'n yn arwyd a chrym tal o fchwyn Ac ysyn y da hwr yn son fyrdd O mae grain sian tan am y bocht Ta ysi dam am ty Mas fyr yn chlel Svi yn chroch na siat y fawn Svi ar gwys y dair ag yr dawn lefli yn yr yfre. Smar mech fawr sa'r gais y lig ddi ar mwynol

Idea. Agus éim winter an foroiste seo. Agus is mar sin gúil ard mula le dul do bhunathóirí na scoile seo, agus cuimní muid orthu neamh agus bhearmuid buochas do dia dóibh. Agus do chuilgan na d'oibre chun an scoilsaoirí seo thosú agus a chuineála gimeacht agus ag méadú agus ag fós thar na blianta. Agus scoil gwyl o'n teffrin agwi a gwni freshen agus gymach na cyltoir i tŵr glowyr agus mwyl agus special to gyia i tiacht yn sian yw agus is all yn yr ydeisyn mae'r arl nhw sy'n y fyst le chlysd a lwg yn yr niaf sy'n y flaes cyl na'n engel go glysio mwyt agus clysio le cwni dde Ar nŵn i lein ancient er yn tionchar a taig yn sgyl sio agos da war sy'n ar y mael sio yn boro môr agos yn ffos a ta taca yn cywl gwelach yn cywl tradisiwnta agos ar nŵn dawsa tradisiwnta ffresin yn dawsa sete agos sianos na herin Agus ta sy'n torri le lechyd blian agos tri yn wys o bwni yw yn sgylsia sy'n mynd i ddeg siacht o tri. Ar sy'n ta an i cred yw'n adgol gwyb ar ffad agos gynnoch ar ffad. Cam eich mwyd gan yn cywl. Sy'n enrwyd. Cam eich mwyd. Na geir y fi'n sri'n testol fe. Nw'r ta mwyd fwy frôn agos nw'r ta osarain. Ac ar nŵn i maer yn ein tradisiwn mor y glachti tyre. Agus mor y naibyn mwyder. Agus sy'n gyspesial tyn roed y darbwneg yn sgyl siawr eiso. Agus dygyn i oge. Agus chwilwch yna, y ffôl ym mwyn y ceile. Agus dy tŵrt cachtyn i da y ceile sy'n cywl. Agus a sgapa i'r gwysyn. Agus e'r chwynol byw. Agus fair play gwyb gwysyn ar ffad. Ni mae'r yn tradisiwn ar byd. Agus ni lysig dram ar bynnys mŵn ar sy'n na o'n dram ar rastal i'n yn sio ar yn effrin. Mae'r tas o gyn hen nach mae'r yn tradisiwn yn credu mae'r glachdi ti'r ei ffresyn. Agus mae'r naibion mwyd er nŵr ta mwyd ffosta. Nach mechmwyd y credu ar y melach cena, ys yr unig mwyd nŵr fi mwyd gopostiw. Dyrwch mar nach seintir gles cywl ar by ar y melach cena. Dyn tasu hwyr, agos on dyn nhw'n clachta ag er, agos ta trwys feg aibrw ar y fan y hil. Agos ta sy'n sy'n chwriocht yn ychfres yn dwyni, agos ta mwyd o y gwni. Agus edrych os o ffoil ar y gwysyn. Agus da harf, da se harf e tawch, da gwmach edrych os ygyn sy'n lledu. Yr un ar syl. Ys mwyd a chlacht ar ar syl. Ni wair e se, mwyd yn yna. So tigyn mwyd e, gait lici, tigyn mwyd cech o tawch dach, ys y ta'n y tradisiwn sy'r ffad. Agus ta siad, ta gwyl etra. Mae'r Si ar gredi agus ar dredisiwn ffein y ta gest. Agus ar gyol ffein y ta gest. Mae'r sin, ta si sin y talws yn aglwys fwy lawr ffres. Nogs irch di nhw yn eich egeira. Egeira'n credi chynol. Agus eich esbriaga mas na nini rhysd yn sian erin. Agus gyrn misioneri mwyd ar ffad ar y gwysyn. Dyrach mae'r gyfysyn e'r gyn hiol gwelwch e yn sgyl sawr eisio o hys eisiau. Agos chwyl effrin a hagen mwy degau. Da gan ni'n smwyn i'n chwg yn ffresion. Chwyl effrin a hagen mwy chwygau. Yr y felach hen i sgyl credu e.
agus mar sin

Bachorig amach simogun, a gúni freshen, conas is féidir, on athran, on liturige a ausu, lesgamach ar dishkint ag medu agus ag devnu, an greide, tauachta sin, a tau tuk a gúin ag Isi Christ. Skull eistachta le briar dé atá san Efrain agus skull an chomínaí nífe go gahamuid bheith le chéile agus an chomínach sin a bheith adrein agus go rud nífe é agus nach mechmuid a canuas ar a chéile as a treidlin a chéile agus a titim a machlin a chéile a chan mechmuid sást an a wíntir a sianna agus gom a wíntir muid ar fad an Isi Christ Sin a hastaway har ein rodella agus is ar a chuinj is ma yala sin a fwys a bas agus hug sé a vahar fad lag a mach na dini gaibru le chéle agus ag marachtal le chéle agus nachmach sin bristio na chéle tamuj tarsach an choga agus gan nuiach dar fad chuin gog agus an sin a ta tarlu Ach rudi ar tradisiwn hen, ar tradisiwn credegs, ar tradisiwn ciol, o chiwrs le ceilymwyd, agos hwgan le ceilymwyd, sy'n hyd yn rwyd y chwriens. On cominach nifa y gerenwyd y fi'n sa aglaca ygyn. Ac ni le chiel leis yn cominach aglaca'n tŵn sio. Mor y wylmwyd ein ddihe le dia. Chwyl y lo, ddo'r sil. Chwyl y rwyd y ynysmwyd, with a fuckle a lauren smid. Irina shachtana. Agus gohorie mula wilk un koluder. A ghevnu in our mask fein. Agus gul un kominach nifa ni hawane tarlu un cha. Ag a tarlu ar ful un purushte. Smid a reitich lini chela. Agus a turch mahanas chai, mahunas da chela. Sinid na rud, dírach maris gáma ta tu sinim glés kiol go gaha tu héni chiartu an istrýšt. Tarlin rud kéna in ar mask féin, agus is maharudé, nuri hugin smuid chiartu ar i chéle frishin. So sinid na rud isin ar fad ta Ef Shilam atá muid a cuimhnáir inniuh agus nuair tá an ceol seo agan tá ásar inniu bhéin seo is tá ásar an bheith guibh dé tá ásar an bheith an seo ag an athran bíin mar a dúirt an fila scríomh cilcais an dáin sin cilcais fada an tafran bíin á cheadúr agan Agus bayan tá an tafrin seo tá sé bíin go speisialt inniuh leis na ceoltar ar fad. Agus tá sé bíin mar go bhfuil muid an seo agus in áir gruithe go bhfuil muid go gréidean muid go láidir sa rud atá ar bun agan agus sa gomínach agus sa cholúdar agus imríar dé agus na chuí leis agus fólam an dúin ar fad. Agus ar nó leis gwyl comáile sin Gwyl tishkint imri her dé dar gos persant a féin. Ma taumaid ag fallant ar ein velach, nu ma ta trom úlach ar ein, tarant tar a chuig dia, tar a chuig isa, eisht leis mar a dyrn an sysgil in yw, eisht lom, agus tiwra me fwysif gwaib. Gwyr o fwysiw a gwy ar fad heis tiach teg yn effrin sy'n yw. Agus gwyr o iais dŵn o'n sy'n effrin a chlysyn sy'n mrihar a chwl ymwyr, sy'n chwminach a glac ymwyr, agus sy'n cywl a hwg misnach agus dwch ys dŵn. Amen. Agus sias ymwyd yn ys ddynwyd ar greid adwyl. Credem yn ein di y wain yn thair i'r chwchta chrynia niaf agos tal agos yn ili ni so ecia agos do ecia. Agos yn ein tîr na wain i si Christ mac ein gyn y dde. Yn tîr y gwan air sol ar o ein siol on. Di o i y sol as o hol as fyr i o i'r i y. Yn tîr gyn y wagos nach niar nu agos ta dde yn substance leis yn air.

Bofarsne vise tisha, es ne kafero, ivren ogonin, a megot sport. Aga shudin vanelin, as nileti, a nalamon. Hershin ebon cheese, angus piece a gundalog. Kaja huin tir, angus cranny dish in the impel. Agus ya fokker fat wheel, och be pandavor. Es gal gwyn ys ni gwn lel o cwyr o chagus bo Madden gar o ymwyr ys a gwyf o rocolior Yn gal rhi hwn i glyn gwn chas yn bod y fyn Snar o wach a gal o'n tisgor yn y pipa yn dy fawr Es fym am wych ar un o chyn gyfrid ys me y gol Fi cwlod ar des mo hym pyl ys rhi ar wachol Vi bertrish da khaslim na khans shtel vora kablinte sher da djer en tan ran is de bin pe pandor

0: nuskul shit agus murdoc ma hanik shit rash reach agus years der stach or glahe in ever a reach nor hosan darle agus bin on road like on two khud shins on cliffa and two carro bidder oh bin on road the dark cliffa go home man agus near cork and the trash in the ocean
1: is covenant to joe rabbit gimmert is covenant to joe rabbit gimmert a v jason at also father now
0: v my no screen of gimmert and lay agus let your old joe father agus Bwynt o'ch yn ymwneud o'r Joe ach ddyn yn gwneud o'ch yn gwneud o'r gwyl gwyl Jason yr lefel ymlaen yna ffres yn ta'n nyrd o'r sgilydd aig ta'n lwys aig ta'n lwys aig ta'n nil tra ffos lehni ma'ch o'ch ymlaen ac ddyn siach ni'n mlynedd aig ffos tra ffos yn meidw ddyn ni'n hefyd gyrraol sy'n liawr lach fysio rol yn o hws yn y blyn yn y mlyn yna so ni'n rhafio grych ni ffos agos ddim yn sarchlo Mar dyma jyst o'n tan sgileg a bod yn lodd o'ch sy'n yn ei imrwyr i sy'n sy'r a wyl glent o caita cwb treinol agos o gym agos mwyr yn barc agos wyl rin sglent o acwb er ag a nefel sio agos gwrs yna yn gael mar dyma yn ach mach gymryd yn o'n ei agos yna yn tos blant jyst mwyr sy'n dwrs wai ffresion tos o dochrat agos bwch yn y dde tos o'r eich teg fi an caic eisiau
1: yn cestiwn o'ch oma tos o ddoch o daibr agos na ffeisio o'r ffad yn eich ffordd fi wei gan caic eisiau is glyffa un tach eisiau gael na chan yw un o'r sŵl gymach bwynt e glyffa canys na heirin agos gwna hwmol ni olg sio is ddeis un tach dan eisiau ffwb
0: ddeis un tach agos yn o'n rhaid fwy mae'r beidr nach roed un i sŵl eisiau ddim ond o'r sŵl gwn chapa fi sa'n gwrw Shanson, gyfeithi ddysg beth roedd gynt mae'r sio wain tymach. Ach, yn sy'n nhw'r hagen sy'n ddysg ni sio, ta'n sio ffodd mi yng Nghael a'r nhw'n leant o'r cael tu chwlu ddysg ond tu cael tu a hapw gys bwyr ni fach o saed cyn a ddysg tu ffanach da hi ddysg yn ddysg cyn o'r eisht. So, le cwn y ddysg, bai chwlu gan y ddysg rwysd ach ar ffodd rei lai lwmwch nhw'n condach lawr gan caicu sy'n gysfec ymwneud cechwng am wyth cwn y ddysg.
2: Sinne an Dr. Ohl macht noch ein kleiner Karach Brennach, Tarration Cliffe, Sin Bark Rokini. Well, the Riemen, die Kleinleiter der Oranje ist der Start der Fürste Gedere, wie Schad Korum, ein Gleihame, Nui Pari Kanadi, Hiene Tri, Oran Marbari, Hiene Tri. Agus Kredim, Gull, Tus Korrelse Dara Lästin, Sinne Garak, Skechel Rote Jochen.
3: Tarodí mar a chéad ochan a Michael Fournier chó scóra gónaí ní rodar a bhaid sys na siúmri fesnes bíðar muska pwy gama gond dárn le mar sin tá trí númed gilea chaitis a dárn le ach tá ní pár can árí tíach tar innom tíach a líroid acam na sí ag seamus macan vérúli bol an chan líroid te as a gónaín tra chafar a sin imar a lár párke sin a Alex O'Cahan Alex O'Cahan igal a chan sa scóra tra ag ní pár can árí chan sa chóla gama bí arti sin bát ag Edward O'Cahan Hog shan liro jo Alex O'Conn Rishdech lish a chushi trasn an chul Amach agus ar fóreen Avi tishin tachachin Ar chul ag Edward O'Conn A chushan nirach trasn an chul Amach agus ar fóreen Desh glor ro caramun chin Ag ni par canari Mishan shen o'carni lish a gigamach Bunish amach idro lard parke A dar amach an verli Tash ag gimrit fyrst af ar fad Go ni par canari Marlon tosach agus da Kik sair bruntish dechatra Ar chaptin ni par canari Shna dar amach an verli Cool agus gulín fayte Go dís aig An trunul na shamashan Ta kik sair dírach tishte Go lard na parkin cha Ag ni par canari Agus Ta Mwnish ma gerilt a caint le darmach a bhéirlaí tá na dhíh fal fir éiriach an parkinse go óran mór mearí sinna ibri fi ganlaí Daniel O'Cullinan gar go bhfeicimid iste ar fork na himar agus a bé lúc ma gán tá fagan na parkin mar sin cic séir tócíín se agus cipú ag darmach a bhéirlaí steach fan le ferall tan gimar clufíntach pedi o fíraach nún ag deglan ócain steach sa gún iachan se líroid wair bhán ille agus tá líroid ina seg rónan mac an bhéirlaí mácha tra rís wair bhán ille chafan le pedi o fíraach ar líroid steach rís sa gún iachan fan le deglan ócain lí parkin ári gara líroid ai brú steach hol gar gara spór na thra steach le deglan ócain le na gara na tras a chóla tras a chóla cap call ag lí parkin ári sa dere agus I bort I stech go cool na angu Jacob agus an nimre ar lar barca vi an Alex O'Conn a chore liro I stech go cool na angu I chyn teglon o caid a chore liro tras na chool I chyn agus vi Alex O'Conn sa nod cart agus chushan liro I stech sa gool len I chytog ma chyn se Thomas O. Hamilton ta fagal na parca cha agus Daniel O'Cullin an ibri fi gan I tiach an parca goran mor mori ta cal ar parca bocht ar is ag dhi parca nari agus ad tiach Er yn ond sy'n eich bod yn wanele. Ta'n lirod eich sonny o cain. Sonny o cain y garch yn cyd. Ta'n lirod eich o cain. Stas y gwni. A fydda rôn an mac yn ferwli. Pes lof. Stach a fydda le nil o canofa. Nŵn sy'n gwni rys. Ta'n hyn siach a fydda rôn.

0: Aidan O'Cara agus Grohur 5 on son Ilarna Parker cousin Tad Tomás O'Gallon agus Tad Shelley O'Meenoin on Lina Lahasig Logan O'Grohur Aidan the Durker Yesh on Aglish Brian O'G Machachin agus Ar Hebna Lovett Lear Rory O'Neill Lashtig Dove Shoot Tad Conan O'Canavon Hunkelish Isha Peter Colcarachalish Isha Rory agus Lara Sakunye Ed Ta Inchin O'Gurimle agus Atara Ta Matthew F O'Dahl Tá Matthew J agus Matthew F erfuirin é ón globtíanna ó aglis ach níd éon gaelacha lena chéile. Sníad na fórne mar atá sé Dulcan Park, bé mi réile tosnúnsa, sarafada ach idad an dálíng ar náisgúnsa sa stúdio a Michael.
1: Gwyr mi'r maad ili am agos mara diatw beth mi'n clasht a watch yn ys dyn ni'n yw. Wel ta sra caid y chyri gael yr ei hys o yes agos ta clyffa yr un ydo bawt y hyn eig barci hwrwan y gael orglan ni'n yw eidr ffani hyn y llawn agos y gweltacht agos tiwr ymwyd sgwyr chys gyd i chynol o chyfan gyd i chynol o chyfan gyd i chynol o chyfan gyd
2: Ja, vi hele han det forne dyr og med sjakt til sommer fest is at ha med forne gummen så skal det klare vi har det til for en kaiden og galt det så skal det sånn en ekter den strahan så on bolt der nok kanskje at bort den og special bra er torhi in ordne elle nil en bort kjenne på en telefon en laune så skal sånn chesk sjekh nu se her dot around the on the straha and leon the marshin yet some call it the rain ahem the straha in glian shuhun I guess so lady in chashin can fall off a flu at rob where so all for in the heart and for in those on the top stolen with dolcom park though to banish stolen berg ma couple a haru and some ruk shada ma on shomer fish to sha I know that to slow top of the gehern lean along cool ocean birmingham on o'connell I guess patrick redney lean la cool ocean o'dala Ono Clubon, Agus Gavin O'Shea, Lord Parker Shane O'Dahl, Agus Captain LaFornish, and Stephen Seeley, and Lina La Hussig, Rodrigo O'Dahl, they get a wealth of Sul Gaelic Mab, Erdara O'Clare, Sorsor, Emiro, Agus Lina La Hussig, and the Hope to Sun Todd John Fitter, Lashig Dovson, Toddara O'Clubon, Matthew O'Leslie, Agus Mark O'Clubon, Hon Wealth of Lagalad, the Nipedi, the Balachara, Nila Koch, and Hochter Diag, Emiro, and so Galore, Galore, Gorcha, Carrasco, Achmar. Team is in front of the final and now Sean O'Loon Sabode, JJ McLean, Peter Paul Sourland, Agus Cahal O'Farrell, Selena Long Cool, Lina Lachul, Padre Gauche, Captain Laporne, Fran Sourland, Agus Fiat O'Loon, Laura Park, Tafar Horkui, Edom Brunach, down to Jeremy Gauche, and out there should be Sabode, though the Nurig, Nurabuether, Craig, Peter Vamakiri, Lina Lahusik, Cahal O'Cardiff, Sarah O'Biogli, Bishan, the Brahar Shoe, Let's Score in the Rhyme Shoe, Agus Danny O'Keeborn, O'Hoon Queen, Agus in Lina Lantosig, Colum O'Hart Don, Rory O'Biogli, and O'Toller Fadesh in the Ishkin, Tanashir Abort, Agus Shamus O'Murray Hart, the Givet Kaiv Neshud, and the Fironite, Fergal McCohen, Kiano Galahor, Agus O'No Fianuchta, Ahmaradu Javikil, Sheshon Bolted Journal, Dun Stratton Sot Igeri, Tan Weltach in Echter Nashraha, Kashad the Council of Watching, Agus Beshad Abra, Torhi Ella, Akrami Janash Kutsa in Ishkigaslo.
1: Gwyr am adach hwnnw agos clysio mwy ti'n wytio ffai yn trwy'n ymwneud â'r cenna. Wel, nôr y lawn mwyd ar o'r oenio, y tos ddys dod i ffyr sy'n gyda'r y glyffa cennys sra pel bi, cael bi yn y gael efo. Ni'n pori chan oeri chan cyn yr o'r o'r mari. Agos, ti'n cymryd i'r eisiau eto ar le hi'n sgil ysdyr ni?
3: Gwyr am adach hwnnw i'r cael o'r di pori chan oeri dyn ar y gŵl, y tren afi sian sy'n chwl, ag dar o'n mac yn feirwl i. Hwg siaf wy o'r ochr ach, rwy'n i'r sien o'r carni, a'n o hofel yr ffad, y gŵl o'r on mor mewr. I tannu me lyb gydere, fi'n li pori chan oeri chan cyn, lles y sgwr 2-3, na hyn y 3 tarw teac i'r chwrs i ochr yn y le, o'n mac siwrt o'n y tren ac ŵlin, hei siach nhw me 2-3 le hyn y cair, yn tren sgwr gof, fi'n ti teacht o'n lehas o'ch lornach, dar o'r cleir i'r gŵr on mor mewr i, y dogr o'n y ffwrn i'r chwrs sgwr 2-3 le hyn y sri, agos yn tren denil o'r cwylion o'n, yn o'n ddi hannu comporki, sa dorn leis, dech leis, agos wylsia orach o'r gyhysio gyda cwl nangu, agos niw gysio Sian Sagnos gyda chwl bar yn ni pori canori, Tomas Brennach, dagor pedi o ffyr y gytrin, gyda ni pori canori les o'r chwlin, a ta cic i carach chwl gytro lor na hwyr ac cawn sy'n bwylti sech, ag Alex O'Con, ac eisyn bwylti gyda ag Alex O'Con, ac sy'n cyrra mw, ac sy'n cyrra er ffwr eil, ac mae'r derma, o'r an mor mewr, un is gof, un diwch yn cyn, do sheile, do cair, un, ond ddi, gwych yn porc, ac mae'r derma, Daniel O'Quillan, on McDonough, Agustina O'Con, Taki from Parkinshaw, Guntorn, the Lemerson, and Cool Borishne, Shane O'Carney, Falfirin, Kikamako, Gil, Caruede, Agus Fichio, second Balinia, so Dornale, Agus O'Carney, Branumacha, Joe, Lorna Parka, Falfirin, and Concha, Willamachlin, the Kitok, Kamar Fadale, Screech Macha, Joe, Lorna Parka, Guiding Heart.

0: yn bawtus yn ac yn cymryd sy'n rhoi adeg ac yn dyrwg plwgwyr ac yn siant sy'n corchig a sy'n to i'r ac sy'n o'n gych yn dad y gwyg meddwl siant ffyrst yn eich ei o'n o'ch hach i'n ac yn ferna sy'n o'ch o'n ac yn eich hari sy'n tras nod a nis taim ar og wyl gwein sy'n gwein sy'n o cwl of o'r sy'n sy'n dro cwl yn chlor y sgwr hi'n sy'n sy'n er ffordd nef connet yn ta ffiechyd gaholig slw y mŵr tras na wem slw las dyrdas na cwli ac yn cawn sy'n eich bwlt ym ac yn dobl gyda ffoc yn gyda hama corcig er nod y cwig ac tir o'n siampin i'n hyn er hen yn de ac ys ffoc yn mynd yn drahn nhw yn rhaid mi'n cwl sy'n eich ac ar ei ronia
1: Mae'n mynd yma ad y liam ta tŵsgwr yn leis yn o'n brysyn tro ys dod i ffyrsa ta tri nhw med bali yn y tros y geidle nil o'ch yn ofa yw ffol yn chi sgwr gwn i pori cynor i ychwer i'r tri cwgle do siacht ach tirach yn ys y pori gyle o'r an mor mewr i agos o'n mac dynnwch o iorsa sac cwyl tirach stech rydy lor wel siar ochr hangos i cacod o'r leis y gwl bynnag Thomas Brennach ach ys das y gwl o'ch o'n liroed agos ffog yn sy'n ys gwl tri cwgle ag ysac gwlin ag o'r an mor mewr i tri cwgle ag ysgwg gwlin ta ag ni pori cynor i Ledig y chlyff yn sain, ystodio ffyrsa yn trwnwndra, y glyff y canys yn sra, cair bi yn sio, ystodio ffyrsa tawr an mor mewr i, y tiach ta'n troed eich bod y wan eile, ta'n lir oed ac y pwysdech ar sy'n leis lechol i'n rannach, o mac siwr ta'n, ni'n anodd eol di'n ter, agos y mach le dar o mac y ferol i, go, ni porc yn ori, go, chwl agos pwynt i ffaith a captain na ffordi, yn trwnwndra sain, gyrwys ddech ar lor porc, se sgorel, yn cwl y trin, agos yn tom bag na caet, y chwyr y glyff ysar ddech, yn o'n bris, ta'n lir oed gyrwys mach y trad, yn y tîm lŷn i'ch fadas sonny o cain, yn eisiau eisiau dar o mac yn ferol i. Mosyn, agos, chyr yn nhw med caetyn dros y geiliag yn o'n bris, tri chwl ag siacwl un ag o'r al môr, tri chwl gyda ni porc yn ori, sy'n sater i stych ond.
2: Gwrmila mae'n dda car agos am iddyn nhw'n bris yn syl o'r nhw hwyr agos i ar ochr yn syl ffyn gyma o'ch yn ochr o'r car dyf agos i sy'n yma hed ffwr i'l wag siwt. Ach yn gweld chwn cyn y gôl is er y bwc sé ffwyntio chlor ysgwr agos yn chyr y ffwyntio i gefon yn y lawn y ffwyntio ele aimsig a darol biogli darol gymryd yn nahad clach don gwaith agos fara ho gymryd nhw tol ym lian o ddod fara gan ddod fi gymryd eich ffwrn sosir o chwmyn le rhaid bliant yn nhw asach ond eich eich ddim ffwrn sy'n sy'n yn eich agos ym lian ys hosia y blohu agos y blohu ach mae'r hasyn roddi yn gwaith ychwn cyn y gwni yn sy'n ffwyntio gynnyf y cair Og jeg har sagt det kan og kult og godt ever rundt og fan en laun og dollar en noen tis jeg tar noen tag jeg bor Rhaen y dôn y srahan sa'r gwnt ei chyri ond gweld ychydig ni achter yn y srahan sylwb na cadw gafon yn y lawna John Tither yn ys cadw yn y sylwb a dwi'n siad pen sbiog a siad ffain a siad y cymryd sylwb edrych yn ei roed a siad y trawl lwys was y borca a'i pwynt yn ffaith yn ffynig a darog yn nes yn ffynig a ffynig a lawna i sy'n bwyd ti, sy'n yma hef fi yn sy'n yma hef ffwr i lansyn o Matthew Ledley ac mae'r hasyn ryddi yn so y bor is er y bwc hon gweld y pwynt tîm Che fwynta chlor sgor o chysyn. Cer y fwynta, y get ffôn y hyn, y lawn o chwrs e ddech bwynydd ddol chast o chwth o rys y borch yn osig am os i hannu ffein.
3: Gyda mi'r mag ydy Colin Falter o'r nes, le ham ysrysio sy'n le gan nôm edrych sy'n sgor yn sy'n lam y hyn y carig dang ni cwrs do sieg y cwrt o rys am rogan y dyn. Sian nôr fi fylwm gyda'rnac hyn y tri le do cwig, Stefan o Brynyd ddim sy'n pwynt elu dal yn sgil, Stefan o hosnig yn oed, yfyr yn ein sy'n nor hosnig, sy'n Griffin Wharton yn sy'n ilon y porc do sy'n rogan y dyn. Agus yn sy'n yr fylyn le hwyr garis fi crwyr o flanwyr y garis dach ti'n y chalis ar siwyd agus dylloni cahal o bambr on Sir Kickson a dog yn sgor ffim yn y derym igle hama Tegni cwys a hyn y cair, cwrtori ag ysiampin yn ysraha ym mlyn i'r rhain y hyn, siamrog yn edyn i gydo se, cwts ys y drohod nhw ag Liam Cwnsta i gael eile fwgli i corgi yn sy'n cyrla.
0: Wel, hyn y dylan oed y cwyg yta ni siawn ag ysam i ddyn nhw'n cwrt i fy gortau yn sy'n cyrla, am i'n sy'n nomad dynnwch, dyn tri nomad a ffogri ag ys corgi cwnderig, mae'n derim hyn y dylan oed y cwyg, siadns y cwyn ys e hwrt yn nhw ysllcawn o wain i'n ele, dog o'ch siac gwyl i'n adr i gynsos ag ys yn oed i'r ta'n dog cwyl ag ys yn trasnon bwlt i'n corgi yn sy'n cyrla ag ys beg cwrt na gwy helo yn sy'n tarnyle, nil i'n mahas yn rhaos gyn pôl, ond cawn sy'n Harish and Dresnan, Agus Diamtigamahan Baltasan, Egem, Egono, Hakian, Fog and Sunanish, Agus Shinsinobathy, the second D Denaka, He and Adele, and Nordishe, Ata, and Clara score, and Kikamak, and Tavin in the Parker, with Chance of one, and Tiron, Tan Shelevaka, and Elena, the Hadakui, Mather Hain, and Tugging each and Tug will Quig second Falker, will Bonan Le Clushin, to Michel Le Clushin finish, Tan Adog Shete, Egan Rator, Vian Shelev, Egadia, Edan Makar Kalling, Akig Lahama, Big Tiron. I'r gymach yn cyn, hyn y dylan oed i si, ni fe corcig, co mi hos dy sy'n be.

0: out of Alton Sunday Seagin, Gavin O'Coran, he in coat of them, but two need check up the second remission. August cousin Dory, then going to talk to Mark Dish guide. Dolan down, Donay, Dode, and Sunday Eric to Goff, Eat Nurhonic Vador, the Shamrogan East, Barham, Maki Buna Reach, Dohain Digley, Dode, and Ashley Dale, Nalogani Vijay, Sudin Nera, Clusha, Untagon Nang, and Osna Kula, Sleep, Fad the Park, Sus, August the Honic Shoot Point of Vijay, Astra Shakri, and Lila Lantasak, Fin Drossen. Tomas Willie, or Jimmy O'Lehannison, the Shamroga, I guess ever if I fault Tommy O'Cronin, if fault Point Eladov, Do Tridi, Do Hindi, and Sun Dolan down, I guess Tanis Idranda, the Spurden saw, I guess Idi Berean, Igirin Awoken. So Ramek Coots and Son of Connell, the enormous Cute and Screen Son, Remission Clay in the most John Bono, President Con, I guess Dan She, Bertie B. Marakam, in my level, in the day, Trokra or Bert, I guess Ira could have dressed on Sunnish, Eganangan, or ever in the sort of near Billy. Martian Coots and Son.
1: Or there are mostly Hanifane, it is coming to Master and Elton, so you can't appoint your hunkeen, the river, longer and the near the road where in the Ford, you got the hunkeen, a quirk, falling along the kick, the kick, I'm seeing the rest in a hunger. So a gimmer's no taller nor he means to end the Himidori Tonas number, here of more green meat to consult on Timidor or Parker Gimmer O'Shea, good view, half way to A, I guess, Painton, son on Shannon Dor, A Don Brunach. Had the Helene Southern Shra, a lorn the word, Mahadlok, the Magalk, the Gaster, Beefaramach, Dungla, Idir Balavulin, Kishlan the Mine, Agus, Mishdale Crawley, Mohamadan the Mishdale Quinteen, Mohamadan the Kimpaidi Quinteen, Erna with the Harsidin, Beg Unra, though Nushraha, Unglian Shahun, Akabasha the Brashkin, Erna Torhi Ella, Akahid Sajan to Gadisa, Agus Dira Clan, Shane O'Matfoka, Edinburgh, and so. Hena do ye ha gis na cuartóirí an ghalta. Hena hocht a gaf an na launa hai mi tuas o huig suas chutsa a o ni macarri.
2: Gwyd yma hygad ychwan o lygus chig tu ogym sy'n yr ytar wama chi ji cacha gyd yn cho am ar y gethlan. Sgwyr y wen ffecu ogym sy'n gyd i sy'n sgwyr y wen dag i dŵr yn sy'n dara o bwylio ffyr an sgwyr yn ei ni mama chi gyd yn cho am ar y gethlan. Nod i hi'n i gyd dŵr, nod i do ei cilchar yn cho. Cic sy'r i gyd dŵr yn ysg yw hefyd. Mae gyn ti ddeth ysg ymwyr chi'n ei dyn na gyd yn sy'n dara o bwyl, sy'n cho ffod yn sy'n ac sy'n cho sy'n halew. Cyd yn mwg yn ylun cho, ta sy'n yr anon sy'n cho, da cilchar yta cwr na gyd. Lekilchar yn sio, tan ni ddechrau asio cydyn yma gynnal yn sio, o Jessica Coolan yn sio, jenta gymwy ei cilchar yn sio, jenta gymwy i'r eisig dehau moch Robert yn sio cwl, fi Jessica Cilchar y Coolan yn sio, dy sydd gerin y sgwr yn ochr swes yn sio, ei gymryd na cwrn o gi yn sio, ac mae'r dwi'n meddwl jenta gymwy ei cwl bwy i gyd o'r yn sio, dehau moch Robert agos gyd o'r yn sio, tan ni ddechrau yn yr anonsi, agos cic sir bromtig yn Richard. Da, gwi dŵr yn sio, gwi siarad na lir hedio hart fel lewn o pwerc yn sio, eig dŵr yn ymwyr gael y fyd. Mae'r dŵr mae'n islw eich hyd yn clyhysio ni smwn a bwynt i gwi dŵr ta cilchare na hir cwmpr ta a ler yn teble yn sio sy'n trai hyd yn ymwyr. Ta gwi dŵr ta sy'n trihiw eich o wna teble yn sio, ta ni mwyr eich dyn o ros yn ta siarad yn gi chelu yn sio, ta ni mi hel yn sy'n sy'n sy'n sy'n erw ffosta. Agus gwi dŵr, ta dara o bwyl, ta siarad fal a ffrid yn sio, jenta gymwy, eig brian o dŵn yn sio, Da cilchar yn sio, gysylltu nhw'n rhaid i bwnt i'r as, ei cilchar yn sio, mae'r dwrt yma, gyd dŵr, herif ag y gaeis ydan clyhau sio, wans na'n clyhau jyrna, a ta acwys yn yr chart yn siwgyn, na nid yn ni mi hel a sbol yn sio, agos mae'r dwrt yma'n y bwnt i'r sraeu, a ie gymwyr yr gyd dŵr yn sio, ac ni eisiau dagol elg e'r fforest, wa cilchar ag y herid yr eich yn dwi'n ar y gwna hymryd i condau, a gymwyr yn sio yn yw, da cilchar, rian agos o'n mac i. Nel sgwri bi, fecu ygwm se, gyd eisiau, ta mae gongr y wyrdd yn sio, ta mae jyst harant o'r tri wom ti, catch yn sio ym mwyr y gethlan, Gwy dŵr nod i hun, cilchare nod i do, ffwec ymwyd mwyr y gellan, agos ramwyd gyd un drehyd nŵa, ei gliam o gywir.
0: Gwyr ymwyd yma agad o'n i, o'n i'n cicio bach o hwg yn ynnys, i'n tir o'n agos credu edrych yn ogred, ta o'n y ffwrdd na, co-harach, hen y cwyg diag yn teif, agos y cwyd i'n ffaith i'n corcig yn tynnu, gwyr ymwyd yn dras na ni, gwyn o hachri yn y corcig, a dyn y cael eisiau y dolys dach, fi corod, so, y mosg yn y man, med yr mariol yr cart i ddw, agos med yn cic erica, ac yn i'r tog o geisio, gwyn i'n dan o cori, da hir o'n yr hefel yn y parcia, er ym ylus ddw, ffos yn dolgrin cyd, ys dach coffad Leshen Lina Lod, Tossig, Tiron in Ish, Hashid Favru, Astanga Binta Asta, Kershid Kelson, Sheer Green Charlie, Charlie Ominon, Charlie Ominon, Chasna, Anna Hakhtani and Fekagring, Ovogli Korki, Anna Kriegs, Anna Sprida Ishkitka, Akta Tahi, Ig Tiron, and the Klehisa, Avoka, Douglas Chukwing, Matthew F, Matthew F, Gabriel Osafor, Matthew.

0: Flantirian ar y deg siw mae gyda'r na ffordd cilchar y cwl o'n yfyr y sies ac yw Brian O'Donnell yn chyn. Ffordd sy'r ceg tair sy'n cwig yn chyn o Rian Mock i. Ffordd Michael O'Rourty yn darn y sgwr da gydor yn chyn yn ei siw o'm o ti eg. Ac yn chyn yr hannu siw o'gwm yn cho. Cyrian Mock yn ylio yn chymru lwyr yn y pwerci da cilchar yn chyn. Ffordd sy'n sgwr yn ymwyrch da cilchar. La cilchar yr hyn y cyher gydor yr nod y do yn cho. Nes fe i cobl bo mwch yda ambrys yla mwrch yn cho ag jyrw yn lle lle. Mor begyn dan Rachel Lourdes la Rian Mock i agos dara o bwyl agos yn chyn dan o gojymra ni. Mor fi gojwr roddi byga amwch a brysiw hart ar y pwerci lle cyn cho. Mor dwi ma'n lyfr rhywbeth ag i dod ys dy cwrt yn o pwynt chi yn choch. Mor dwi ma'n haran yn Rachel dara o bwyl agos Rian Mock i ysia agos dwi'n siolo ffyr stad ychwyr ysia gyda amwch i yn cho am o'r gael. Ta ie ymrar dychwyd gyd o'r ffost y sy'n chi yn ei cecymo. Chwa ie ymrar sŵas yn ei dynnu chile. Agos mor dwi'n ma'n tan farchig o sy'n chi. Nel, mor an y farchig o'r rei yn cho o gynnu y bu hel. Mor dwi'n ma'n tafodd taran chi'r cwyg o mwch agos pi hi. Cach yn cho am o'r gael. Ta gyd o'r cwyg ffwn chi'ch yn gwyl. Gylchari yn y cair. Gyd o'r ar nod y do. Mor dwi'n ma'n ramwch ar tog ysgu gyd i'n studio y gasla yr eist.
1: Gwyr yma adewn i agos beng wedi cael ni serni. Ciri do cardig cwndyn y mi nod y hocht. Sian am dyrra y honnig le. Dys y glyffa eile y mawt y caro can ysgrif hintr yn y man. Hys y borc yn ahasi y droli ni agos. Ta tŵr ys gan ynnes agos. Dys y glyffa lawr Tomas o Hennifin le imrod i Ciri nif ni chrochwr Mary Ellen ni Wolgoer agos Ifa ni Ilan.
2: Nif cogor agos fi bwma hagrif ni sero di bed yn ymwyr y capas e tactus drac o troli a caim i'r cwrs yn or y bed agor mwron calini yn asnaf yr cwnt yn y mi.
3: Ie, fi rhaen fa y mwri yn asnaf fwha o'n glehe nyrig le heidi Vicky agos sero o le fi'n llyri Mary Kate Lynch lo chwli so bydder fi rhaen y mwri yn asnaf yr hw ag yn brod leis yn glehe nyrig so ach fi sgan gyr clehe cwyg y fech
2: Yn yr enos. Ie, ac mae orf gofyl sy'n bedr nis dyr ar y gŵr ym mlynedd y bedr na mae'r fifr yn yrig. Ys dwi'n gyrraf bedr lefel nis atli ag na mi ond fi yn yrig na mae'r fifr yn yrig. Bedr fwy sy'n cwrdd y gart y gyfyn mlynedd.
3: Er ia, ac sy'n stoch o gagarion yn y rili chynua a lyn. Stoch yn yrig fi o'n fi clyhe harf y crwy gawnach ym mlynedd fi yma'r nawn yn solog sy'n go y yw fod nis mô. Just cynnwys Chymed Clehe agos gan agos ystod o hwgsio sy'n montaj ydym.
2: Ta tu trawlet o Ciri hir, ta tu gymryd le clwb Cwrch y Gwyne. Fi eisiau des Calino Cislan yn greir eisg yn tacwm Parkinson ffres dyn nhw.
3: Ie, hod efeg dol o'n arth yn arth na hen Clehe agos ystod o y môr dan tal hir ato un ti.
2: Mary Ellen ni fulgair yn sy'n gwybod bod o'r Ciri. Mary Ellen Cogor agos bw ma hagi fynd so tran hwn i gwyne o'n fi agos beth yw deiltys o'n flin yn yrig.
3: I'm enough. I'm so trying to ask no more. If it really.
2: Sure. August and kid, there too long go with she be gimmert in green a bootori inish and black clean no corky a young kai kisa ba.
3: Shashine, beg Ockley, Ags Kirky, Gimmert, Karu, Tracy Shocks, Capham, August, Amy, the Gimmert, and I, Nabuto Rishin, August, Beg, Cleha, Annie Akergren, Egai Kish.
2: Tev Lominish now, Ta, Eva Nigelana, Vigimmer, Selina, Lahul. V Jobly Jin of a given saw, Eva, Takt, Ags Bochent, Kundanami, Kag will do Brass Sausage and Tora.
4: Be Yalo, Tommy Brass Sausage, Higmer. Cogra Fredra leis am fi un o'r cyrdder sy'n asan cymortas Cle Lacian eis am blin sgata so look Higmer gwrmwg Cadmwr yn sio yn of so look just sos da'n jabi yn o'n sio of
2: Fi eisiau des y fe Higmer tig y bala o'r sgwrs slw mŵr gri yn sôl barcos yn ystec Caigr hans eisiau yn le
4: Yeah, look hans

ar ôl ei wneud bwio i fyrifig i hun i ffynu chi'n neud y teich yn ffordd ac yn ffordd gogol ei glynd i ni oed yma sy'n ysgar gyda cymryd sian yn iawn i teich yn ffordd sian yn iawn i teich ysdech yn oed ei fyny nhw yn ag y sian y ffordd bol o bas môr ac i teich yn ffordd yn siarad o gael y cyntro nhw yn ysgar i fyrdd hochdeg yn y drin ac ei fyny nhw yn y ffordd yn ffordd ac yn cwytio ac ei fyny nhw yn cyntro nhw yn ysgar o gael yn ysgar yn cwl bod yn sy'n ei Lauren y Lena yn y ffordd fi'r un yn chi cymach o gael y tro gwyio do siachdi gyda o'i gael hi yn y sre y to eg bwyio agos lle'r chwlin deg ydy'r dy ffordd yn tro ys mor y liara mae ni chaf arsyn nyr fi'n y ffordd yn y chos gol eg le hamol yn i roed bat y gydwno mach eich y gwlbar i'r eich Lauren y Lena agos ys cic slas y talon go gael Louise Nick Award bol yn llawn tro sir y tro gyda Lindsay ni nhw'n mach y tro Cofadle, Siobhan i gofiolo, Siobhan i gofiolo, nŵn ag iddoffer, sy'n ei Olivia, Olivia i liroed, Olivia i gofiolo, y cyr pas lob yn nŵn y traed drodd y tîn dîna, Cofadle, Shalina i chryl, nŵn y traed is, Cofadle, Katie Cymwys, yr i liroed, Kate, y sgorel yn dor yn y cwb gogaelu, yn tro nŵn y sio, agos yn liroed ffotin y sio canyn i nŵan, hanyn i nŵan, y cyrch o'n tros ddech ar is, wario o'n ele, ta gael i chwrtwy tyle, Siodd y tych dar yn ond eich tro, Nicolai Nick Award, nŵn o tro gyfodle Lindsay ni nŵan, Lindsay ni nŵan, mach eich gyfodle Nicolai, Olivia, bol o'n llawn tro gyhoord, a wyt si o'n, has i ar y sasnon, Olivia ni gofiola, a ta si'n gymryd Clifford yn sgo, agos Olivia, y bol o'n llawn tro gyhoord, go crin, eich ddech, her y sasnon, do hochdeg yn eich, le hi'n y sreitol, agos ar ôl ei yn y gael, yn tra hynny'n un o'n ffordd yn y ffordd gael ysau i ffynu wyli a yn o ten yn un o'n morsyn. Nawn ydi a yno, ag yn dair yn yn tra, agos chwg nhw med, agos ffich y second ffantyd tra, ni cap yn gyffadr, le mwy o gysheidr yn bwna yn y tra, ystod ni fyrdd y dwi'n gael, ffordd yn i roed yr eisiau ni twer o'n yna. Stech o fod y lewl i fi'n i gofiol, nŵn ag Nicolai Nick Award, Chance a Sgor ag Lewis, nŵn ag Sean yn i ain, Sean yn i ain, ser y drol y tîm dîna, hen si'n leisio gantra. Agos yn liroed yn eisiau gael y holer y tîm dîna, agos yn ddigero i wogr stech i fi'n i wyli yn achwyl ach tech i chyporca, nŵn y charis, chofad y le Olivini gofiol, mach y charis, chofad y le Esiobani gofiol, nŵn ag Katie Cymosh, Stech yn siarad eich, chyfad le Louise Nick Award, Louise yn y liroed, Louise, nŵn ag Olivia ni gofio lo, mach yr eich, chyfad le Kate Nick Amos, Kate yn y liroed, yn gyrra'n llawn tra oibrwch yn cyn, pas lof yn nŵn yr eich, dy ddew lor yn y parcio. A ti'n bwysig eich ag Olivia ni gofio lo, Olivia, gyrra'n llawn tra sered dyn o ti fyna, chyfad le Ethan i wylia, Ethan i wylia, sir y siarad eich, chyfad le Louise Nick Award, Louise Nick Award, yn y liroed, nŵn y ddew lor parcio, chyfad le Siobhan i gofio lo, Siobhan, nŵn ag ydych o'r Olivia, Olivia, stech o fod le Shalina ni chwil. O wyl Shalina, gael cwl i ddol dy hyn. Ai bryd ni'n cael trai, sy'n ddod o'n ddif ni'n. I gyrra Kate ni'n lleif i'n effeithio gymach. Kate ni'n lleif i'n eril i roed. Kate yn brenno hi'n plara. Sier y trai ddys, gyfad le Olivia ni gofiola. Olivia ni gofiola, mŵn yn tra. Gyfad le ddia ffwrs ni, Siobhan ni gofiola. Siobhan yn gael tras yn y parc yn eisiau gantra. Cofad le Louise Dick Award. Louise Dick Award eril i roed. Louise, mŵn yn tra. Cofad le Lindsay ni nŵan. Lindsay ni nŵan. Agus tan dein ar ir y bali ys y glyffeg y trosio, ta le ffad y ffyrach lo, agus gael y nwchter o llan llan y porc. Tan i roed yn y sig, Nicolini Gaward, Sir y troed eich, cofad y le, siobod ni gofiolo, nŵn ag Olivia, trast yn sio, cofad y le, Louise Nick Award, Louise Nick Award, yn y liroed, Louise, mach y troed eich, cofad y le, Olivia ni gofiolo, pes lof, nŵn o tra, cofad y le, siobod, siobod ni gofiolo, nŵn ag Louise Nick Award, stes y spos, ac yn chi'n cael trac a holl, Cofad y Shalina ni chwil, tret a sgôr ac mach y troed eich gofad y Katie Clavin, y wyl ti gael turfwy sgôr gahord. Nil tan cant y bari mach, yr hif na lof y gle, y mach, agos yr ffori. Mae sy'n gyda ffanta, ta tri nhw med, ffanta ni tro ystod ni fyr le dwan, be gael y castell yr ordwacho, y sygl fwy llawn caic eisiau, beth ydy y dyn y mel chyres, gwyd i chlyffa leich anas na heirin i'r eisiau mlynna, ar nwy, fi bys y chrwy ar gael yn oro, nyr y choldr y gwyn yn y siampion i rai, bloc lia, hws ar ffordd i chwchwyd, yr y tolach môr, hei siawn bresio, ach tas ad gyrra, roedd i ochr yn y cael yr eisiau, agos chlyffa leich anas yn maint ymach, agos chlyffa leich anas, chlyffa canas na heirin yn maint ymach, ffrasio nach, tokes ad chlyffa, wan, egonom, rhaid i roed yr eisiau Fart a gael e, agos holer yn byw gael cart, gyffwyd yn na gael e fe yn tron nhw'n eisiau, mach ar eisiau, lesio fo'n i gofio fo, nhw'n eisiau.
Lindsay, you know, Lindsay could pass lava, no one to talk about that even.

0: Na, trí set yna I ein llawn y wawn, siach dy sé, sé trí, trí sé, sé trí, ond sgwr dyr yn sy'n ag Novak Djokovic agos a grwchdar trí hian. Sy'n chyrchyd agos a hochlyffa grwta ag yn ys chymwrtys, yn y chymwrtys wora. Agos fi mwyd brannu on... Cymogiocht nis dwys gynia ffersin ond bwa ag tibrodorn yn sy'n glyffa fi ar siŵl agos e dyn nhw'n tarant gos na bawt i ddech anas yn eich sy'n agos e fi corca gos gair i sydd hyg na bawt i ddech anas gan chaifrint rifysio mar sy'n corca gos gair i cwni o chyra agos e bai corca y castell i'r tibrodorn bai gair i lecyr chwni sy'n bawt i ddech anas agos e mynd o'r na glyffi sy'n y stod sempl yn ôl y seida er on cwgiwla ffyd gan fi sy'n agos bychiac ymach an glyffi Chain Corker goes to Bradar, Gaida, Agus Kirchina, Agus Naborchodi, Agurai, Gudi on Bauta Canish, Agus Mar Vidaro Ron, Rolin, Erborin, Belgum Bua, Egaida, Erwio, Bel Naman, Clifford Caro Canish, Vin Cha, Vin Bua, Gard Waha, Erkildar, Raid, Agus Marshin, Fogun Chagame, Gaila, Ardwaha, Agus Vin Bua, Kiri, Erkondena, me, Agus Eg Blaclea, Erkorka, the Ain Hurina Wan, Blaclea, Tree Hinig, Korka, Do, Tree Dig, and Score Vin. Parasbar Cúrin ag mráv le clia agus bai blaclia le ceirí glyfa le cheannas uáin agus ardwacha le gaida in san glyfa le cheannas eda agus ar nóí níos túisce inia wain límrach áit glyfa cheannas o mána na héisan agus an buach bair chunde an chlóir an sin fwy ar a héis gan na Claudini a bheith an cín ar fa a wad límrach a bheis le gaida sa glyfa cheannas ar an níolá déag agus ar a castar ar a chéirig lefartéisi trí bosc a chróca agus Bwy e'n chwyd i'n wawn i fi on, yn yr dyr y chasio dyr y hyn o waicyn a chof i'r exoch dig o fi on agos ys cynach letter, agos ys cynach rhams o gymaha ffeg y mwydyn o wyl gael yn anna sy'n achas a hart nhw o mei lwymrach yn an cawn ar y chwyd leis yn list y ffad o rwysiad agos rwysiad as i chyd y peid y colt ni peid ach ni rwysiad o'n a chof i'n anna rwysiad y ffiche agos y ffiche tri a rwy gael a chof i'r agos y siach dig agos ni dy sain ffos cefes y grwchdar ac cynt y darf o bai sgwb sgab er hicyd agus ar freintach I agus ar chodrwyd ar as limnach agus as gaida na chod ag glyffa canna sin idir bod oed I limni agus na gaida fe is on ni ulaw dig gan fi sio agus ni rydych yn ach cae cys nhw mar sin agus yn oed tan sacr yn ochtan tan frysid leis yn arwa I gynnu I chlog agus bai sasn agus Mexico on ag I hi yn chlog agus gadw cwyn eich dan Mexico gymar tymair ni chorin siad môr am glyffa un sin
1: Keen to agus Sheikh will chap in with the Lucas Sulash and Joe Cover, so he can make sense seen in Carol Gamaiden. Well, Jerry Law, father could have said a giant, has a winding of Agus Corrages, Lady Leaf Party Canardi, Agus Shra, Cahad being the guy of a Tokilobel and the Moor, Ed Oromor Mari, Cahad Tree, Hesh Kicking the Pianos, Agus Maradetu, Vimajabaka Croki, Lane Dachlefishin, Tibradaran, Fall Bokoch, Ed McLaudini, Tree Fiche, La Tree Tijeg, Amount of Caracanus, Griefin Chamogirta, Agus and Cliff Morley, and Jane about the Lechanus, a Griefin Chamon and Hayden, V. Umboa, Egg, Lenoch, Ed McLaudini. V. Corkalob, Creef Minor Pelin, the Hayden, the Nuv, Ed and Rahad Nu, Nur the Fortune of the Canisar, Ed Hiron, Do Shadeg, and I hear the Shadeg, Agus V. Cliffy Shaha, Agin S. As Kerry, Arena Hien, for the Dang and the Counters for our Hammer of Grenadine, Do Kujik, Do Kardik, Serena Do, Hunyagel Tatanat, Arena Do, Lehi, and Ben Chogan, I guess the Father Counters are, Ed Fanny Hanna Down, Hien the Kardik, Lehi and the Jeh. We might was Jir Hunnel, Hamai Kerna, Lehi Shra, Pella, Hir Hunnel, Arena Hien, Agus Kilkar, Father Counters for Elri Dor, Do Hinek. So, Law Father could say Hedger, Agus non bilegama, and the crappy V. Eileen Yalartain, she own Dolan and Technod, Agus Tommy O'Hellin, Avi Ledo, Agus Wemshire, Agus Wayerge, Canumbra, Bainwood, Eresh, Edish, Lacuna Jane, Tatan Chogan, Agus Queenatlam, just couldn't check reading on Matoran, Chenevay, Crystal Gale. We'll do it all over again.
0: Agus
1: Yeah, good evening, Maggie, Agus Falkovich, La Piece of Coal, on Polka Caher, Agus Polka DGA.

Na rosa sin gohol in erfadas fiú bon oor chan o rida erman chin balayar o rinla hili in chinlin as inish a gondé an chloed. Na ma di panacht a gondé an chloed mar sa hiad Josephine Marsh agus in a tante ta Mick Kinsella ta Declan Curry agus ta Mark Josephine agus Mick sinna Andrew in a tante in chio freshen. Ta enu a hain anu le bliant a fada Josephine. Bi shisha I hain ar gwni gondé digori I vich a teach a connamara eir chlor SBB fado Nianach le Deirdre O'Brien Vahan agus chwrmwyd Enor and Thompson hir nid yn y siachtw di, Balaira. Sasana Rungwy, London, agus honnig si tiasna go condain chlawer sy'n mynd nid yw siachtw hyn nid y fi si chyrbli yn y gwys agus ai bryn si nis mar hioltwyr lawn amsirach agus mar wwntwyr ffresion. Agus hos y si ffewl am cywl nid y fi si dimri yn y gwys agus slach si pors yng ngrwpi o tiwla agus yn y eisyn fi si gymwch Cwyrmach chi agus y gwmwrt y sig sloga ag flacio o'n y heirin agus ag yn yrach dys agos oed chi ele. Rwy'n TG Cahir grad am gychwmwyd o'r nablianna ar y symlion ffiche y ffiche agus da gylio'r PC Cewl Conta ag Josephine agus ta siad agasa ag gylio'r Cewltori agus cawn anchol yw'l fi'n sachasa ag busgadori gyhoedd na Phyllis's birthday agus si Josephine y chwm o'n cawn sin agus

Se thuglan a fihid er mór, bala ies a wyrre er yng ngrwpa teda. Agus ta cael bant y mahaca bygus chasiad ar stoci mór o'r ffod yn dawn wôr. Agus casa eg prif mór eilte ceol ar ffod na Europa, America hua, San Oes, San Afric, San Malnetr, San Astral. Ni'n oed i byd na chnecha na lad sio er cwrt. Agus ta togr dastin thac o bint sin le journey celwra yn chuglan y fihid chasiad ceolchwyr ym specialta yn sin yn ynddo'ch le ceolar yn RTE agus fysio sin ar siŵl sa hala ceolchwyr ym anosiwnta ym la cli agus le cwnnw di beth le clystel ag ei mahan sio. Agus ta bwyc fwynti ac yn ffresh yn chasiad ar stoci os coed 4,000 dyna sy'n tepon. Ni balach gwyl y meid sy'n yn sio nocht ach ta mae gynta gwgwma le teda gwgasa siad o gwyd ceol cwbrao criwl yn sio ysrodd yn carach agus y chasiad hol sy'n tepon yn sio. En ceol tari tala sy'n grwpa na os sy'n mac diwrmada yn sio lor bore gas yn sier y fydl as cwndeich lor agus cwndeich ligi stohi en ta cwrsa do cwndeich Damien Stinson, Farna Fluta, as Schligach, Paul Finn, Edamuska Keol, as Conde Alicia, Samantha Harvey, in Shaw, as California Verica, Tana Cooney Schligach, as she in Shaw, Ed and Mayor Clarlin, you can speak to Gunyan, she copper down suppression, Agus on Royal Tamora Hain, in Shaw Hall, Shinet Tristan Rosenstock, Farahola Berkeley House, the Raid, Agus of Asia Banana, Ashta Flesher on the Shaft, and Ed Radio on the Gelt, and Tigadin Coog, Lisha Glor, Rila Rodi, Agus by Alice Kutte, Correga, and the Revision of Clara Kitchen, her Fadi, and Tigger Balayer, Gusta Lin in Shaw, Ed on Mauron, and Gusano been Shaw. Michael Wayne leis yng Ngrwp Profession a pharair ta Sean yn nesnaf o'r un ocht. Ach, cas o siar rwy'n cywl o'r gwybyn tro, cwyd i gi mil y ffolta rhyf teda.

Gorma haigin rŵp y teda, y chwala mae dyn sy'n agos i ydy celwyr o chwglion y ffihyd er y môr, agos le cwna de i beth ydy'r asyn sy'n egon chwglion y ffihyd ele, agos ti'n rwysio'r ceolch yr ymwneud gwyn, agos gyma ffad y bwon i ydy'n sy'n. Os i'n Mac Diarmada, yn sy'n Samantha Harvey, Damien Stinson, agos Tristan Rosenstock, agos Paul Finn. Sy'n edrych grŵp y teda, agos gyrmwyd o'r manach di ag Sean McElwain, mata sy'n egeistach lein, bu'n sy'n leisyn grŵp y ffresyn Balo Europe. Nis tomu taki gudi en grupa djernach e tachter stache in sha agus go hondul eg buint sha se geol kharam bin an pisa derain agus bin dansa sesain eg dera agus kholiv lienele in sha er stache vi hon buskador Charlie Harris in the danta Farah Charlie arnu as was konde limri go o rochus agus vi kall on hjóler agus vron TG Cahar vron tjett gradum kjóler sem lén rávíle agus an ei vi mass mór Charlie Harris agus vunse gulior kjóltari yoga agus vi shamar mentor e gulior kjóltari agus kurmud dimisha wen wad wadra og en ola fyd gyfaltyna fiche sé banach deile agus erin mwyd wein yn ochta agus tasom gynnerin Geraldine agus Eamon Kasher yn sio bych sydd yn hante y gwni cholyflian ag yn ochad sio agus sydd y chwyrach criach leis y gywlchyr yn agus ta sio cwyd wegnis o'r yn ochta arnw na chwyl sio lein yn sio yn ocht ach ta dyna gynna cywlteri stohi buska is mw ra anna ag Charlie Harris ta sian sio yn oed agus cywlter gyn sgoha agus mae'r dymelis ni stwysgau ta anahos ar yn gwyl sia lein yn ocht ach ta anfron ar yn gwyl sia li ymi wein danach deilis sio ha Conor Connolly astro hyd y chloerin agus is fair eisiau'n ffresin y ffair gradwm gychwylter og na blion sy'n mynd i'n chofil agus yn leidig agus an toirige ar nŵch ymala ceol Charlie Harris an toirige ar ceol Joe Cooley agus ar Joe Burke freshen agus bint a mŵnach eid ceol agus y casa ag ffeil ti ceol agus ta col

Andas, Tom Taki Nishkadin Pisa Derno and Shogus Ben the Dam Shuri, a tat starch in Shogus, Ta Kara Rakabon, Agasha the Tata, Dina Malachanese and Shonish, Kira Irohan, Ashling Hare. Laura McMahon, agus Teresa McMahon, Cathar Bán, mar eicinsib, agus dúirtead linn go bhfuil na fid imi ag a gcuafa, agus gur beat san atá damsa in ócht, agus mar eicinsib tá siad ar fad gléasta an nóf freisin. Ní ar mid níos mú fi sin. Ach, tá san hén cyn fá gwyl edwch dyfor yn ocht. Nis fá cwm e slán ag ei, fyrir sin agos glacwm e bwychus le ffyrin yn chlawed yn sio. Yn rŵn i fi lein na wyni i laharta. Na mewn hosialta fi AD Nick Gil Hôl. Yn mwyn na technorachta agos fwym fi Colm Healy agos Seamus O'Martin sio lein sa hala. Agos Ciaran yn fachan lein fyrir sin yn sio. Mae hw Ciaran. Agos y gasla o'n

Intar fad an toran a ye hing an scop all over street agus a chordin chin agus an commodore oran agus kiol chamai kena. Intar fad agus kiol agus oran cumta ge go vorwashle in kiol tíre nosrin na bliant agus sa glor bra ege hing chamai agus nín tzibbe grish a skrif na noran virashin ta shekir ta shen ishe chanum men tar ochtumet ochtumet gan hini ek agus aman gyhianu peirel beidir agus arno wainirin me tagr ti bygo chwrsi sport ma'n ni'r eisiau gam a'n ni'n ach na clorini na clorini fi mewn cwyn wedi'r bol agos siacht am wyli clenti tosi agos hitiad fwyr egin ffinstior noch mae dyrwch yn ala agos gwaith hwlin chi'n mynd fi on fwyr egos hannig glimna chyr eich gloed i'r stor le ach bai dret am eisiau rhaid chwrsia dalas chwrsia dalas ach stoi gymyn egin yn sy'n siampini agos gydwgwn siad na cosolob o am gychil ach ni rwy'n gael eich agos gan ein yn y tŵr tian stael loidob yn eifio na bacle tŵs na blion ag ymwneud eisiau gryf na heir ach ta si donan ys agos iad hyn agos lymrych o feis y gorych le chyl agos diol lymach set gyda horloch camwyd mysnych yn fain na camwyd mysnych yn fain agos na lag ydi mae cael dyn nhw agos yn Himdor i erfad agos yn meitin o hwrt gwyn ag y trosio gyflion agos le gwn ddiw bella effeith cael agos yn ffil yn teithio dyrus ach dyn sio hwgyn bai sbrig y sbwrt i'r sy'n chyma. Mae'r sy'n cyrwyd mynd i mach cael yn sawd actor sy'n sio agos yn 17 ychydig sy'n mynd i mach lwb agos yn ach mynd i glwys sy'n mynd i gymau yn clyffi cennys caet ysdwy. Mae'r sy'n tygu glwys o sio.

Arni wad cangwi y gysfach, mae'n dileu chelu gybrach. Ar y dysd mys i siacht yn ffwlmog, mae'n jag roedd y sgil. Yn sy'n llan y mae ffôn y gysdyl sy'n gyhol yn gomir. Chwa mae gysag wrth gwysdi ar ysg yn wac o'ch cefyd. Se dŵr chael ym lachyd ni tad am o'r iafod tŵ sbrin. Son i lon o ariwch se hos yn tal o'r mwyrisht.

0: перший лої.
1: О, ні, ти не гортить, ма дайрах муфокай. Ма расил танешан, та хвилі гортир. Тюр ме гас гортить, ти слог пинта ма портить. Испейту са холтох, ган кайта гатин.
0: Ні, олом ше портер, на ні хмиш дяха дя хоста. Ах торим прайс кордом, испей ме бухтіїт. Агас ша хему водить, ма та тэда та фока, і хянах ка бёвим, ну бэфалат вуй.
1: О, ма ше ні, чі гадяс, ні ста твай хепа. Spanner ring warum mein mal khakin ta kasroad es pagni rohani es skala volkswagen okhra chere train
0: ar stop the high kind ar musta shafada na lochte in tiny vi and in bui ni na khada da na vi waslo agis marsh na jabude na landa sidli
1: musha samo ishni na khtara usriyavan ngali kin wara da serena kin khana ma be here as the capital as fucking act on your room to tree Ach, bin o'r walach dyr ffadon, na rhaid hagam go caslo. Fyn siad ysgil o'r ffena, ma i ola o'r wanyu. Ys coint o'r mwstach, ys o'ch lwch dyr bawr.
0: Ni mis o'r brwyr, na gyrwyr dy'n chanwcht. Na dy'r mwstach o'r fera, ma'r ta bleid o'n o'i dyr. Ach, dyn o'r rhaid y cnesta, y mes degwys na hasbwyl, ag ys dyrwyr chyr isle, da edwn a ni.
1: Sna rhaid mwstach o'r wyys, yr isys na hasbwyl, gan trocht o'n i pedr, chyd ffapus y syl, Mae eisiau tasi ysna ffaisiwn. Tasi o'r rhaid, tasi ysna ffaisiwn. Stynna chi Robert yn tiango, yn eisiau sy'n eisiau.
0: Mae yna chi Robert yn tiango, ni wrd ti hachant. Mae rhaswch chi lasa, chwa heisgol a tui. Agus mae cyn tui detoch, nw bair i tui eisdoch. Si'n wystas ta lasa, agus na ffan o dy hi.
1: Ni ho cyn tri bledar, siap o na alin. Mae ni o enti ni ffos, en wystas y tîr. I hawan mi sio gwyl chi'r amdestani, Mae'r bim wyst eich ag un, chwy tyflat yn ffrwy. Smaer sy'n eich ara, ni heis am o gras. Ach bian ys na papur, ta ffrwy stig bali sys. Sni ffw trwmp gan tiangw, ni na bo wanyw. Ys da ma tŵr chansit, ys dyn y tŵr prafod. Sia ha ma harsgynt, to gen o ffarty, to gen o ffoga, gos gwr gwrs trwy. Ma ta mi sio gol o wale, ma'r ta sag i hen, ta sia cyntwrt o'ch fa tastil sy'n ei.
0: Ni hwcyn, ni hwcyn, ni hwcyn.
2: Agus nach raon tal yet a walk nor hog. Bert yar as corn and shin, pather omwil kiroin agus colino coolin.